0: შეხვდები შენ Music Player, მოისმენ live-ს და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე. აყევი იცე ყვე რიტმზე, სადრა მოხდა. თუ გინდა გაიგო,
1: ხარჯა წერტილი ჯი.
0: კლიკ და დაიწყო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-მდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
4: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
5: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: რბოლა უკვე დაიწყო?
7: არა. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისტრაფეში ეჯიბრებიან. ველოპერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
8: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმედიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
9: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
10: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
11: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტოში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri zatsvavia. Sokar Giorgia Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, ais energiit da italiuri zatsvavit.
3: Stamboli upro akhlosa, vidre pikrobt. Turketis aviakhazebis shemadgomis festivali daiqo. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Certili.com.
4: პირველ კლასელებსა და მათ მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენისას შეუძლიათ ისარგებლონ TBC-ის кэшбэკის, სრული დაფინანსებისა და 0% განაწილების სპეციალური შეთავაზებებით. 30%-ამდე кэшбэკი, მაქსიმუმ 60 ლარი, 100% кэшбэკი, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი სახელფასო კლიენტებისთვის და განაწილება 4 თვეზე, ეფექტური 0%. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC-ის ვებგვერდს ან mobile banks.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცალით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
6: თუ ფული ახლავე გჭირდება, მოკოს უკუ ლიზინგით შეგიძლია შენი მანქანის ღირებულების თანხა დღესვე მიიღო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერდილი ჯი ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 254 600.
7: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 633 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
8: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 24 25.
9: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
10: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ER Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
6: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
7: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გია მურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. ვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის სამეჩი. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
8: Solo concertia. Ara. Niko Akhalzuk chantas ritms aqolebs. Qveloperi gaqvitilebisa da shesvenebebistvis Wildberries-ze strapi de komfortuli mitsodebit.
9: Tu tankhak jirdeba. Aiger Okros Salombarde seski shemosavlebis dadasturebis gareshe da isargeble spetsialuri pirobit valutoshi. Pirveli tve fiksirebuli 1%, efekturi ganakveti 12.79%-dan. Chventan nivtis shepaseba dazianebis gareshe 24.7-zea shesazlebeli. Valuto Lombardi da gzavnilebi TBC-sgan.
10: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
11: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-2290611.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 9 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კოლბახიძე ელისეს სასახლეში საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის მიწვევით ოფიციალურ მიღებას დაესწრო, რომელიც კოსმოსის საერთაშორისო სამიტის მონაწილე ლიდერების პატივსაცემად გაიმართა. კოსმოსის საკითხებზე პირველი საერთაშორისო სამიტი, რომელშიც ემანუელ მაკრონის მიწვევით საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მონაწილეობს, დღეს პოლიტიკური ნაწილით გაგრძელდება სამიტზე, რომლის თანათავმჯდომარეები იქნებიან საფრანგეთი და გერმანია. მთავარი განსახილველი თემებია მეცნიერება, კვლევა, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები. კოსმოსის სფეროში შრომლობა არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი, როგორც ევროპული, ისე გლობალური უსაფრთხოებისთვის, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა პარიზში ჟურნალისტებთან საუბრისას. მინისტრის თქმით, პრეზიდენტ მაკრონის ინიციატივა ითვალისწინებს პარტნიორებთან დიალოგს და მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო ამ საკითხზე დიალოგის ფარგლებში მოწვეულია უმაღლეს დონეზე პრეზიდენტ მაკრონის ინიციატივით გამართულ სამიტში მონაწილეობის მისაღებად. ვიძინა ივანიშვილთან შეხვედრა გრძელდებოდა საათზე 19:00-ს, ჩაიარა ძალიან მშვიდ. ურთიერთ პატივისცემაზე დამყარებულ გარემოში ბევრ თემაზე ვილაპარაკეთ. ამ შესახებ თავისუფალი ხალხის პარტიის ლიდერმა იაგო ხუჩიამ ფორმულას ეთერში განაცხადა. მისი თქმით, პარლამენტში შესვლისთანავე მისი გუნდის დაჟინებული ინიციატივა იყო ვიძინა ივანიშვილის გაცნობა. როგორც იაგო ხუჩიამ აღნიშნა, შეხვედრა შედგა 2025 წლის ბოლოს, დაახლოებით ნოემბერ-დეკემბერში თბილისში მთაწმინდაზე ვიძინა ივანიშვილის რეზიდენციაში. მისი თქმით, შეხვედრას ესწრებოდნენ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კოლბახიძე და სუსის იმჟამინდელი ხელმძღვანელი მამუკა მდინარაძე. ჩემი ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი შეხვედრა იყო ჩვენ კიდევ გვინდა მასთან შეხვედრა. ასევე ჩემი ცხოვრების მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი შეხვედრა იყო მიხეილ სააკაშვილს, რომ შევხვდით ციხეში. ვამაყობ იმით, რომ შეგვიძლია შევხვდეთ როგორც მიხეილ სააკაშვილს, ისე ვიძინა ივანიშვილს. ვფიქრობ, რომ ეს არის გასაღების და გამოსავალიც ამ ქვეყანაში, რომ ჩვენმა პოლიტიკურმა სპექტრმა ერთმანეთთან ლაპარაკი შეძლოს, განაცხადა იაგო ხუჩია. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ემიჯნება ღირს გაბრიელ აღმსარებლისა და სალოსის სახელის სამხედრო მოქმედებათა გამართლებისა თუ ხარდაჭერის მიზნით გამოყენების ფაქტს. ამ შესახებ საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ განაცხადა. კერძოდ, დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ გააკეთა კომენტარი გავრცელებულ ინფორმაციაზე, რომლის თანახმად რუსეთის შეერაღებულ ძალებში მამა გაბრიელ ურგებაძის სახელობის ქვედანაყოფი ჩამოყალიბდა. ანდრია ჯაღმაიძის თქმით, შეშფოთებასა და წუხლს იწვევს ის გარემოებაც, რომ ღირსი მამის სახელის ასე მიუღებლად გამოყენებას რუსული ეკლესიის გარკვეული სასულიერო პირები უჭერენ მხარს. სოჭის სანაპიროზე საზღვაო დრონები თავდასხმის შედეგად ხანძარი გაჩნდა, ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. გავრცელებული ცნობით, სოჭის სანაპიროზე საზღვაო დრონები თავდასხმა 9 სექტემბერს საღამოს განხორციელდა. თავდასხმის შედეგად დაზიანდა პლაჟის ინფრასტრუქტურა და პრიმორსკის სანაპიროს მიმდებარე მონაკვეთი. თავდასხმა დაადასტურა კრასნოდარის მხარის ოპერატიულმა შტაბმაც, მათი ინფორმაციით დაშავდა 8 ადამიანი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან შესანიშნავი საუბარი ჰქონდა და რომ რუსეთის ლიდერს უკრაინაში ომის დასასრულებლად შეთანხმების მიღწევა სურს. კითხვაზე, შესაძლებელია თუ არა სამხრივი შეხვედრის ორგანიზება, ტრამპმა აღნიშნა, რომ ეს შესაძლოა მოხდეს. პუტინ შეთანხმების მიღწევა სურს და თუ ზელენსკის სურს შეთანხმების მიღწევა, ეს ძალიან კარგი იქნება, განაცხადა ტრამპმა. ამის შემდეგ ჟურნალისტებმა მას კითხეს, ასეთ შემთხვევაში რა არის შეფერხება. შეფერხება იმაშია, რომ ამ ორ ადამიანს ერთმანეთი ეზიზღებათ, აღნიშნა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. ცნობისთვის, ტრამპი პუტინის ტელეფონით 8 სექტემბერს ესაუბრა, მას შემდეგ რაც ამერიკის შეერთებული შტატების სპეციალური წარმომადგენელი სტივ ვიტკოფი და ტრამპის ძე ჯარედ კუშნარი მოსკოვსა და კიევში დიპლომატიური ვიზიტიდან დაბრუნდნენ. დღეს ამ და სხვა მთავარ

0: ახლებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაგიბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საოცარი ფრანგული ჰარმონია. დალღაზე FM 106.9.
1: დილამშვიდობის 9 საათი და 5 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვისაც დილიდანვე შესაბამისად რადიო მიმღებით ალღაზე FM 106.9 გაქვთ მომართული. გახლავართ გურიჩა და დაიწყო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები, რომელიც დღეს გასტანს დღის 4-ის ნახევრამდე, შესაბამისად 10 სექტემბრის საწყის და საკმაოდ დიდ მონაკვეთს გავატარებთ. ერთად ოქროსიტების ნახლებით, რათა დილიდანვე შევიქმნა ზუსტად ისეთი განწყობა, როგორიც ეკადრება და შეეფერება ოქროს სტანდარტ FM-ზე და რომელსაც გავიყოლებ შემდეგ მთელი დღის მანძილზე. Ну, დილით შექმნილ განწყობას, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ამაზე ბევრს ნამდვილად აღარ ვისაუბრებ. პირდაპირ გადავალ საქმეზე და ესე იგი, რავშობ, ჯერ მოდით დავაანონსოთ ინფორმაცია, რომელსაც როგორც მიმდინარე, ასევე მომდენო საათების განმავლობაში მოვისმენთ და რომელიც დაგვეხმარება დღევანდელი დღის უკეთ და სწორად დაგეგმვაში, და მოგვიანებით კი დავაანონსოთ თავად ოქროს ფრად მოკაშკაშე ჰიტებით, რომელთაც უახლოეს წუთებში შევიქცევთ თავს. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოს და აღმოსავლეთ საქართველოსზე. საათი შუაგულს ვრცლად გიამბობთ, აი მაგალითად ამინდის პროგნოზი გახლავთ ერთ-ერთი ამ ინფორმაციათაგანი, რომელიც დილიდანვე უნდა ვიცოდეთ, თუ როგორი ამინდი გველის დღეს ქვეყნის მასშტაბით და ვრცლად, თუ როგორი ამინდი ივარაუდეს ქვეყნის მასშტაბით. სინოპტიკოსებმა რამდენიმე წუთში საათი შუაგულს მოგახსენებთ. აქვე არ დავივიწყოთ ასტროლოგიური პროგნოზი, ინფორმაცია, რომელსაც ასევე ძალიან ბევრი ადამიანი ელის თავიანთი ყოველდღიური ცხოვრების დასაგეგმად და თუ რაც გვიქადიანო ვარსკვლავები დღეისათვის, ამ ინფორმაციას ტრადიციულად ბატონი მიხელ ცაგარელი თავად გაგვიზიარებს. ოღონდ ეს ოდნა მოგვიანებით საათის მიწურულს და ყობით 9 საათსა და 50 წუთზე მოხდება. აქვე შეგახსენებთ www.fortuna.gis რადიო ფორტუნას ოფიციალურ ვებგვერდს, სადაც დღის და ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში 24 საათის მანძილზე შეგიძლიათ ესტუმროთ, ეწვიოთ, მოიძიოთ და ამოიკითხოთ თქვენთვის საინტერესო პრაქტიკულად ნებისმიერი სფეროდან ამომწურავი ინფორმაცია, სიახლეები, დაიგმაღოთ თქვენი ინტერესები და ცნობის მოყვარეობა. პარალელურად კი თქვენ შეგიძლიათ უსმინოთ თავად რადიო ფორტუნასაც უკვე ყველგან იქ, სადაც ინტერნეტი არის. მეც აუცილებლად გამოვიყენებ შესაძლებლობას გულისხმობ ინფორმაციის მოძიების თვალსაზრისით ისეთ სხვადასხვა სფეროდან, ეს იქნება კინო, მუსიკა, მეცნიერება, მაღალი ტექნოლოგიები, შოუ-ბიზნესი თუ სხვადასხვა, ყველაფერს საინტერესოს, რასაც გადავეყრები, მოვინიშნავ, რათა ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათების მანძილზე თქვენს გაგიზიაროთ. ახლა კი გავხსნათ საათი მუსიკალურად, რაშიც ადელი დაგვეხმარება სიმღერით Set Fire to the Rain, რომელსაც მოყვება ქუინი, დიდებული, გენიალური, არ მომერიდება ამის თქმის სიმღერით A Kind of Magic, ასევე Michael Jackson-ის სიმღერით You Rock My World და საუნდტრეკის კინო მუსიკის ფარგლებში არინა გრანდეს და ჯონ ლეჯენდ შეხვდებით ურჩხული და მზე თუ რაღავიდან მოვისმენთ საუნდტრეკს სახელწოდებით, ასეთვე სახელწოდებით Beauty and the Beast. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით დაპირებული ამინდის პროგნოზით, მანამდე კი კიდევ ერთხელ ვისარგებლებ შემთხვევით მშვიდობიან, წარმატებულ, სასიამოვნო, ღიმილიან, პოზიტიურ, პროდუქტიულ, საინტერესო ყოველმხრივ და ყოველგვარი სიკეთით აღსავსე დღეს გისურვებთ. გახლავართ გურიჩა, დღეს ჩვენი ურთიერთობა გაგრძელდება დღის 4-ის ნახევრამდე, ასე რომ დარჩით დალღაზე FM 106.9 და ყველა მე ერთად შევინარჩუნოთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე. დილიდანვე, დილამშვიდობის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ER Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმუგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-233-133. 15 სექტემბერ

0: ნოემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-მდე ფასდაკლებით ელჩი.
1: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs, rom shemodgomis kharjebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe salombardes esqi. Qvelaze magali shepasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 39 39. Iqzebt mshenoblobas. Fudzesadzirkvelshi, mitiskvesha autoparekhebshi, btqelgadakhurvebze, satsurov da sasmeli tsqlis auzebshi, gvirobebshi da hesebis mshenoblobashi. Betonshi danamatis sakhit gauriet kalmatroni da samudamot daiviqzebt tsqlis gajonvis problemas. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-80-16.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-500. მოასარი სანამდროა.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი. მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-80-30-30. Kind of magic.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
2: ER Arabia's Amazing Escape ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმუგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ვრცელდება წესები და პირობები.
3: 5 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის TBC's Back to School შეთავაზებები იმოქმედებს. წიგნები, საკანცელარიო ნივთები, აქსესუარები, პარფიუმერია, ტექნიკა. პარტნიორ ობიექტებში მოსწავლეებს და სტუდენტებს შეუძლიათ დაიბრუნონ 40%-ამდე ქეშბექი. თითოეულში მაქსიმუმ 150 ლარის ოდენობით. შეთავაზების დეტალები სანახავად ეწვიეთ TBC's Webwords ან Mobile Banks.
4: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
5: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 24 25.
7: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითფოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032 206 00 61.
4: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
8: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით გრინსი ტიში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
9: ეთერშია
10: ამინდის პროგნოზი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რადიო ფორტუნას დილიდან უნდა ვისაუბროთ, უნდა ვიცოდეთ ამინდის პროგნოზი, რათა დღევანდელი დღე 10 სექტემბერი, ხუჩაბათი დღე დავგეგმოთ სწორად. ამინდზე საუბარი კი დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღეს მზიანი და უნალეკო დღე არის მოსალოდნელი. 17 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 24 თანაბრად ბათუმსა და ოზურგეთში, 26 სოხუმსა და ფოთში, ზუგდიდში 27, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 28 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც მზიან და ნალექო დღეს გულისხმობს 23 გრადუსი სითბო ახალციხესა და ცხინვალში, 24 ბორჯომში, 26 გორსა და თელავში, აი რუსთავში კი დღეს ჰაერი 28 გრადუსამდე გადფება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიველით მზიან და ნალექო დღეს, ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 27 გრადუს გაუტოლდება.
1: 106 და 9 FM მუდამ უკეთესი ყველგან, სადაც საქართველოა. ფორტუნა.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
3: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577 24 24 25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: IR Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით, მხოლოდ 400

0: 99 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ვრცელდება წესები და პირობები.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: ავერში
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-113-113.
4: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
5: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
6: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555. პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
9: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
10: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
11: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავთოთ რადიო დალღაზე FM 107.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი. მიხ

0: დაუშვათ ასე ვთქვათ, უგონებობის ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება კონფლიქტებისაც კი, ამიტომ წნევას მეკცეთ ყურადღება და უსრბობის შემთხვევაში გამოიყენეთ სამლეის პროფილაქტიკა, ან ყავის მეშვეობით აცია წნევა თუ იგი დაბალია და ყველგანო წესრიგში თქვენი ორგანიზმი ამეთ. დღეიდან 20 სექტემბრამდე ცისკაბადონზე გონების, ინტელექტის, კომუნიკაციის მართველი პლანეტა მერკური განაცლებს სასტორის ზოდიაქოს ნიშანში. და ამიტომ ამზე გავლენის შედეგად იგი დღეიდან 20 სექტემბრამდე მეტად განავითარებს ადამიანთა ხასიათში გონება მახვილობას, მშვიდობიანობას, დიპლომატიურობას, კომპრომისების მიღწევის წუნარ, სამართლიანობის შექმნას, სილამაზის, ენერგიისადმი მძაფრი, ამ ენერგიების მძაფრი აღქმის წუნარს, გაღვიებს კომუნიკაბილურობას, თუმცა მოიმატებს ამ შედეგადაც ცერტიფიკები, როგორც არის სუსტრაფობა, უყაერათობა, სხვათაზე გავლენის ქვეშ, მოქცევის ტენდენცია, შინაგანი მერყეობა, დროული ანუ არჩევანის ვერ გაკეთების ტენდენცია, ამ ნეგატივის სასგლა კონტროლი ჭირდება, ხოლო დადებითი მაქსიმუმად გამოავლინოთ. და აქვე უშოთ რომ კიდე ერთი მშვენე მოვლენა, თავისუფლების რეფორმების მართველი პლანეტა ურანი დღეიდან ხდება რეტროგრადული, ანუ უკუმავალი. და ამით მეტად გაართულებს ახალი რეფორმატორული პროექტების განხორციელებას, შეზღუდავს ადამიანთა თავისუფლებას, დემოკრატიულ პრინციპებს და კანონებს. და მეტად დაგვაბრუნებს ძველ მეგობრებთან, ძველ ტექნოლოგიებთან, ძველ ცოდნასთან. და დრონდოს რაც შეიძლება დღეს ეცადეთ არაყვეთ პროვოკაციებს. ნერვული სისტემა დღეს და ხვალ განსაკუთრებით უსუსტდება. ლომის და მერწყული ზოდიაქოს ნიშნავდებლებს არ დააკონტროლებთ თქვენი ემოციები და ცოტა მეტად დაასვენეთ საკუთარი თავი. დღეს არ ვარგა ახალი საქმის დაწყება, სუსტრაფი მოქმედება, მშვენე გაწყვეტილების მიღება. სამაგერად კარგია საბუთების მოწესრიგება, დალაგება, დასუფთავება. ქიმწმენდისთვის გადასარევი დღეა, ღვიძლის, ლიმფური და ნერვული სისტემების, ასე ვთქვათ, სამკურნალო ტერფების სამკურნალო საკმაოდ ნაყოფიერი დღეა. მომატებულ სექსუალურ ენერგიას კი ნუკარდაქმნის ზედმეტ აგრესიაში და ურთიერთობათა გარჩევაში, კონფლიქტებში. თოლე დღეა სეკვარულისა და ქორწინებისათვის, მეგობრობისა და ახალი ნაცნობობისათვის გამოცდების შესაძლებლად. არ ვარგა დღეს უძრავი ეკონომიკის კიდვა გაყიდვა ცხოველთა კასტრაცია. მინერალებიდან კი გამოიღენოთ ყვითელი და მწვანე იასპი, მალაქიტი, აკატი და ონექსი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ დამი, სასიკეთო კოსმურ ენერგიებს და ცხოვრების შესაძლებლობებსაც, ხოლო ფერებიდან განსაცმელ შტომდა ცირეოდენი შტრიხებით. ყვითელი, ნაცრისფერი, მწვანე, ნარინჯისფერი, ბეჟი ფერები ტონები. გააზლიერებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. დღევანდელი სიზმრები კი გვასწრებენ შემდგომი მოსალოდნელი სირთულეების შესახებ. დღეს სხვათა საქმეში ნუ ჩაერევით მათ თხოვნის გარეშე, რათა ამას მერე არ მოყვეს უსიამოვნებები. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ნაცვლავთა სისტემა, კუჩქვეშა ჯირკვალი, ელენთა. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა დღეს არ იქნება სასურველი. ყველას გარკვეულ დღევანდელი დღე, კირჩხების, ქალწულის, მორიელის ზოდიაქოს ნიშნებით დაავადებულთათვის, შედარებით დაწებულია ეს დღე ვერძის და მარწყულის ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებ საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის ნეგატიური გამოვლენების მიმართ. დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშანთათვის დღე წარმოდების კუთხით საშუალოა. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

ბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ქორწინებაში.

გამარჯობა, 10 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამშვებას. სპეციალური პენიტენციური სამსახური განმარტავს, რატომ იმყოფება თამაზ ელის ბარაშვილის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში საკანში მარტო. როგორც მათ მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვა, თამაზ ელის ბარაშვილი როგორც მუშიმშილე იმყოფება არა სამარტო, არამედ მუშიმშილეთათვის განკუთვნილ საკანში, რასაც ითვალისწინებს პენიტენციური დაწესებულების შინაგანაწესი. ამასთან მათივე თქმით, ვინაიდან ბრალდებული სამართალდამცავი სტრუქტურის ყოფილი თანამშრომელია, იგი იმყოფება ფლიგელში, სადაც სასჯელს იხდიან სამართალდამცავი უწყებების ყოფილი თანამშრომლები და რადგან ამ ეტაპზე მერვე პენიტენციური დაწესებულების ამ ფლიგელში ყოფი პირებიდან სხვა არავინ შიმშილობს, ბრალდებული ელის ბარაშვილი მუშიმშილეთათვის განკუთვნილ საკანში იმყოფება მარტო. ამასთან იგი უზრუნველყოფილია ქრონიკული დაავადების სამკურნალო შესაბამისი მედიკამენტით, ასევე ეგრეთ წოდებული ვენტილატორით. შესაბამისად სიცრუეა მისი უფლებადამცველის განცხადება, თითქოს ბრალდებულს დასახელებული ნივთი არ აქვს, ნათქვამია პენიტენციური სამსახურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ცნობისთვის, თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ბიზნესმენი თამაზ ელის ბარაშვილი პატიმრობაში დატოვა, დაცვის მხარემ სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება ბიზნესმენისთვის სისხლის სამართლის საქმეზე აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდება, თუმცა ის სააპელაციო სასამართლომ დაუშვებლად სცნო. შეგახსენებთ, პროკურატურამ თამაზ ელის ბარაშვილს მუქარის ფაქტზე წარუდგინა ბრალდება. ქართული ეროვნული ლეგიონის მებრძოლები სამხედრო დამნაშავეები არიან. ამის შესახებ საქართველოს ყოფილმა გენერალურმა პროკურორმა ოთარ რომანოვ ფარცხალაძემ რუსულ სახელმწიფო გამოცემა ტას განუცხადა. ისინი აუცილებლად აგებენ პასუხს თავიანთ ქმედებებზე და რუსეთის ფედერაციის კანონების შესაბამისად გასამართლდებიან, ასე უპასუხა ოთარ რომანოვ ფარცხალაძემ უკრაინაში მებრძოლი ქართული ლეგიონის მიმართ მისი დამოკიდებულების შესახებ დასმულ შეკითხვას. ცნობისთვის, საქართველოს ყოფილმა გენერალურმა პროკურორმა ოთარ რომანოვ ფარცხალაძემ რუსეთში მოხალისეთა ქვედანაყოფი გეორგიევსკი ჩამოაყალიბა. რომან ფარცხალაძის განცხადებით ქვედანაყოფის სახელწოდება გეორგიევსკის ტრაქტატს უკავშირდება, რომელმაც ისევე სიტყვებით უდიდესი როლი ითამაშა ქართველი ხალხის ისტორიაში. ჩვენთვის კატეგორიულად მიუღებელია სამხედრო დანაყოფისთვის ღირსი მამის არქიმანდრი გაბრიელის აღსარებლისა და სალოსის სახელის გამოყენება. ამის შესახებ საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ განაცხადა, რომლის კომენტარს საპატრიარქოს უწყებანი ავრცელებს. ანდრია ჯაღმაიძემ კომენტარი გააკეთა გავრცელებულ ინფორმაციაზე რუსეთის შეერაღებულ ძალებში მამა გაბრიელ ურგებაძის სახელობის ქვედანაყოფის ჩამოყალიბების შესახებ. მისი თქმით, აღნიშნული ქმედება აღიქმება როგორც მიკერძოებული სპეკულაცია ეკლესიის სახელით. შეშფოთებასა და წუხელს იწვევს ის გარემოებაც, რომ ღირსი მამის სახელის ასე მიუღებლად გამოყენებას რუსული ეკლესიის გარკვეული სასულიერე პირები უჭერენ მხარს. ჩანს, ამ ინიციატივის ავტორები ცუდად იცნობენ წმინდა გაბრიელის ცხოვრებას. ამ ფონზე აღნიშნული ქმედება აღიქმება როგორც მიკერძოებული სპეკულაცია ეკლესიის სახელით, განაცხადა დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ. ჩხუბო უცხოეთის სიახლეებს ნორვეგიის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის

0: თვითმფრინავს მოლდოვიდან ოსლოში გაფრენისას ლამის დრონმა დაარტყა. ამის შესახებ ნორვეგიის პრემიერმა ქვეყნის საზოგადოებრივ მაუწყებელთან განაცხადა. ასეთ რეალობაში უწევს მას ცხოვრება, დასწინა ნორვეგიის პრემიერ-მინისტრმა. როგორც პრემიერ-მინისტრის აპარატი განმარტავს, რომ მოლდოვის საჰარო სივრცეში დრონებთან დაკავშირებული საფრთხე არსებობდა, რის გამოც ზელენსკის თვითმფრინავის ოსლოში გამგზავრება შეფერხდა, თუმცა უცნობია, რამდენად ახლოს იყვნენ დრონები მის თვითმფრინავთან. ცნობისთვის, უკრაინის პრეზიდენტი 8 სექტემბერს აღამოს მოლდოვიდან ოსლოში ჩავიდა, რათა მეფე ჰარალდ მეხუთის დაკრძალვის ცერემონიას დასწრებოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანთან ომი ნოემბერში ამერიკის შეერთებული შტატების შუალედური არჩევნების დასრულებისთანავე დასრულდება. მათ წინააღმდეგობის გაწევა უკვე აღარ შეუძლიათ, ისინი სასო წარკვეთილები არიან და ცდილობენ გავლენა მოახდინონ არჩევნებზე, რათა ხელისუფლებაში სასურველი სუსტი ჯგუფი მოვიდეს, რომელიც მათ თავს დაანებებს და ბირთვული იარაღის ფლობის უფლებას მისცემს. თუ ისინი ბირთვულ იარაღს მოიპოვებენ, მთელი მსოფლიო სერიოზული საფრთხის წინაშე აღმოჩნდება, განაცხადა ტრამპმა. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების შუალედური საყოველთაო არჩევნები 2026 წლის 3 ნოემბერს გაიმართება. შუალედური არჩევნები ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ ტარდება საპრეზიდენტო ვადის შუა პერიოდში. ასეთი იყო ამ დროისთვის მიმდინარე სიახლეები. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 11 საათზე შემოგერთდებით. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: De este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

10:11 შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა და დაიწყო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათებიდან რიგით სულ რაღაც მეორე საათი, შესაბამისად მთელი ძირითადი დრო განწყობის შესაქმნელად მის ასამაღლებლად და შესანარჩუნებლად გვაქვს წინ, როგორც რამდენიმე წუთის წინ დაგკვირდით, სხვადასხვა საინტერესო თემას მოვიძიებთ ხო? ასეც მოხდა ავასრულე პირობა და პირველი თემა, რომელთაც დაგიბრუნდით, ეხება ისევ და ისევ, რა თქმა უნდა, მუსიკას. მუსიკა, სადაც ელა ლენგლიმ საოცარი მაჩვენებელი დადო, უკვე რამდენიმე კვირა არის მის ამ წარმატებას გულშემატკივრობთ და ესე გზადაგზა მოუყვებით. იყო დაანონსებული, რომ ის შეძლებდა რაღაც მაჩვენებლების მიღწევას და გაუმჯობესებას და ამის მომსწრენი ყველანი ერთად ხდებით. ამჯერად კი მისმა ჰიტმა Choosing Texas მორიგი ფენომენალური რეკორდი დაამყარა და ოფიციალურად გადაწერა ბილბორდის ცხელი ასეულის ისტორია. სიმღერამ ჩარტის პირველ ადგილზე უკვე 21-ე კვირა აითვალა, რითაც მოხსნა არასადღესასწაულო სიმღერების აბსოლუტური რეკორდი და გადაასწრო ისეთ ჰიტებს, როგორებიც გახლავთ Lil Nas X-ის Old Town Road, Billy Ray Cyrus-ის მონაწილეობით და Shabuzz-ის A Bar Song Tipsy. ამ შედეგით Choosing Texas სულ რაღაც ერთი კვირის ჩამორჩება უმაღლესი მწვერვალი, რაც არის ჯერჯერობით, ეს გახლავთ Mariah Carey-ის საშობაო კლასიკა All I Want for Christmas Is You. 1958 წლის აგვისტოდან მოყოლებულია ეს საკულტო ჰიტ აღლუმის ისტორიაში. 22 კვირა ყველაზე ხანგრძლივი პერიოდი არის, რაც კი რომელიმე სიმღერას პირველ პოზიციაზე დაუფიქსირებია. ანალიტიკოსების პროგნოზი ალბათ გაინტერესებთ. ისინი თვლიან, რომ მომავალ კვირას ლენგლი შეძლებს და ამ ისტორიულ მაჩვენებელსაც გაუთანაბრდება. ჩარტების ექსპერტები ამ ფენომენს უკვე ლენგლის ეფექტს უწოდებენ. აღსანიშნავია, რომ სიმღერამ უპრეცედენტო სტრიმინგისა და რადიო როტაციის წყალობით ბილბორდის მიერ ოფიციალურად მიიღო უკვე 2026 წლის ზაფხულის მთავარი სიმღერის სტატუსი. ამასთან კი Choosing Texas პარალელურად ლიდერობს ბილბორდის გლობალურ ჩარტებშიც, რაც თავის მხრივ ადასტირებს, რომ ტეხასური თემატიკის country ჰიტმა ამერიკის საზღვრები უკვე სრულად გაარღვია და მსოფლიო მუსიკალური ბაზრის უპირობო ლიდერი გახდა. მოკლედ, სულ რაღაც ერთი კვირა აშორებს ამ სიმღერას Mariah Carey-ის მწვერვალამდე, უნდა გაძლოს, უნდა გაიმეოროს ეს შედეგი Mariah Carey-მ და უკვე ამ ერთი კვირის შემდეგ ყოველი მომდევნო დღე გატარებული პირველ ადგილზე იქნება ახალი რეკორდი და ახალი მწვერვალი ამ სიმღერისთვის, რომლის დაწევას და გათანაბრებაც, ნუ გაუმჯობესებაზე აღარ არის საუბარი, უკვე სხვა დანარჩენებს ძალიან გაუჭირდებათ. ასე რომ მივადევნოთ ჩვენს თვალყური ბილბორდის განახლებულ მონაცემებს, პერიოდულად ამ სიახლებს ჩვენს გაგიზიარებთ ხოლმე. ჩვენ კი მოდით ეს რეკორდსმენის სიმღერა მოვისმინოთ, გავაჟღეროს ჩვენს ეთერშიც. ელა ლენგლი სიმღერით Choosing Texas განაგზობს ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, რომელსაც მოყვება Whitney Houston-ისა და Enrique Iglesias-ის ერთობლივი ნამუშევარი სახელწოდებით Could I Have This Kiss Forever, ასევე Queenie და David Bowie-ის სიმღერით Under Pressure, soundtrack-ის კინომუსიკის ფარგლებში კი ველით ჯგუფ Wet Wet Wet სიმღერით Love Is All Around. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის დღეს 10 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdili.com.
4: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
5: თუ მანქანის ყიდვა გიდა და ჯერ კიდევ ვერ შეარჩიე, ჩვენი აგენტი დაგეხმარება საუკეთესო ავტომობილის შერჩევაში. დაგვიკავშირდი 577-210-73 ან მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში.
6: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: დარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევების სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-61.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-99-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: პირველ კლასელებსა და მათ მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენისას შეუძლიათ ისარგებლონ TBC-ის ქეშბექის, სრული დაფინანსებისა და უპროცენტო განაწილების სპეციალური შეთავაზებებით. 30%-ამდე ქეშბექი, მაქსიმუმ 60 ლარი, 100% ქეშბექი, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი სახელფასო კლიენტებისთვის და განაწილება 4 თვეზე, ეფექტური 0%. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC-ის ვებგვერდს ან mobile banks.
3: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
4: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური სრულვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
5: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.gr.
6: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი.

0: ბიზნეს მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღეს აჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
1: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
2: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30. Radio Fortuna's ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ილომშვიდობის 10 საათი და 37 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. დადგა დრო ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე, გავიგოთ როგორი ამინდი გველის დღეს 10 სექტემბერს, ხუთშაბათ დღეს, ქვეყნის მასშტაბით. ამინდზე საუბარი კი დავიწყოთ ტრადიციულად დასავლეთ საქართველოდან, სადაც დღეს მზიანი და უნალექო დღე არის მოსალოდნელი. 17 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 24 ბათუმსა და ოზურგეთში, 26 ხომსა და ფოთში, ზუგდიდში 27, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 28 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც მზიანი და უნალექო დღე არის ნავარაუდევი, 23 გრადუსი სითბო ცხინვალსა და ახალციხეში, 24 ბორჯომში, 26 გორსა და თელავში, აი რუსთავში კი დღეს ჰაერი 28 გრადუსამდე გატბება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან და უნალექო დღეს, ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, ჰაერის ტემპერატურა მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 27 გრადუს გაუტოლდება.
1: 106.9 FM.
2: მუდამ უკეთესი.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ფორტუნა.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 99 99.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენა ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესე ენერგიით და იტალიური საწვავით.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
4: შემდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
5: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
6: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13. დაგვიკავშირდით 595 94 82. შექმნით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
8: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
9: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03 22 03 55 55 55.
10: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება. შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
11: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ჯორჯია პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
3: Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cuz it feels

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 11 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. სპეციალური პენიტენციური სამსახური განმარტავს, რატომ იმყოფება თამაზ ელიზბარაშვილის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში საკანში მარტო. როგორც მათ მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი, თამაზ ელიზბარაშვილი, როგორც მუშიმშილე, იმყოფება არა სამარტო, არამედ მუშიმშილეთათვის განკუთვნილ საკანში, რასაც ითვალისწინებს პენიტენციური დაწესებულების შინაგანი წესი. ამასთან მათივე თქმით, ვინაიდან ბრალდებული სამართლდამცავი სტრუქტურის ყოფილი თანამშრომელია, იგი იმყოფება ფლიგელში, სადაც სასჯელ სიხდიან სამართლდამცავი უწყებების ყოფილი თანამშრომლები და რადგან ამ ეტაპზე მერვე პენიტენციური დაწესებულების ამ ფლიგელში მყოფი პირები და სხვა არავინ შიმშილობს, ბრალდებული ელიზბარაშვილი მუშიმშილეთათვის განკუთვნილ საკანში იმყოფება მარტო. ამასთან იგი უზრუნველყოფილია ქრონიკული დაავადების სამკურნალო შესაბამისი მედიკამენტით, ასევე ეგრეთ წოდებული ვენტილატორით. შესაბამისად სიცრუე მისი უფლებადამცველის განცხადება, თითქოს ბრალდებულს დასახელებული ნივთი არ აქვს, ნათქვამია პენიტენციური სამსახურის განცხადებაში. ცნობისთვის, თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ბიზნესმენი თამაზ ელიზბარაშვილი პატიმრობაში დატოვა. დაცვის მხარემ სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება ბიზნესმენისთვის სისხლის სამართლის საქმეზე აღკვეთს ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდება, თუმცა ის სააპელაციო სასამართლომ დაუშვებლად ცნო. შეგახსენებთ, რომ პროკურატურამ თამაზ ელიზბარაშვილს მუქარის ფაქტზე წარუდგინა ბრალდება. კახეთში რთველი დაიწყო. ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. უწყება წერს, რომ ამ დროისთვის რეგიონში 2700 ტონამდე ყურძენია გადამუშავებული. მათივე ინფორმაციით, მოსავლის აღების პროცესი მუნიციპალიტეტებში ყურძნის სიმწიფისა და შესაბამისი კონდიციის მიხედვით ეტაპობრივად მიმდინარეობს. როგორც ღვინის ეროვნულ სააგენტოში განმარტავენ, წლევანდელი მოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებელი 320,000 ტონის ფარგლებშია. ამ ეტაპზე რთველის საკოორდინაციო შტაბში 230 ღვინის კომპანია დარეგისტრირებული. მთავრობის გადაწყვეტილებით ჭარბი მოსავლის შემთხვევაში ყველა მევენახეს ექნება შესაძლებლობა ყურძენი ჩააბაროს. ამ მიზნით შეფასო მოსავლის მართვის კომპანია კახეთში მოწეულ ყურძენს ფიზიკური პირებისგან დადგენილი პირობების შესაბამისად ჩაიბარებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ნოემბრის შუალედურ არჩევნებში რესპუბლიკური პარტიის მიერ კონგრესზე კონტროლის შენარჩუნების შემთხვევაში თითოეულ სრულწლოვან ამერიკელს $5,000 ოდენობის ტრამპის დივიდენდს გადაუხდის. რესპუბლიკელები თუ შეინარჩუნებენ უმრავლესობას ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატასა და სენატში, ჩვენი წარმოუდგენელი ეკონომიკური წარმატების წყალობით მე ამერიკის შეერთებული შტატების თითოეულ სრულწლოვან მოქალაქეს $5,000 ოდენობის დივიდენდს გადავუხდი, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. ინიციატივა ტრამპმა რესპუბლიკური პარტიის ისტორიაში პირველ შუალედურ ყრილობაზე გააჟღერა. დასავლური მედია წერს, რომ ჯერჯერობით გაურკვეველია, როგორ განხორციელდება აღნიშნული ან რამდენად შეესაბამება ის კანონმდებლობას. ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაახლოებით 270 მილიონი სრულწლოვანი ცხოვრობს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ინიციატივის საერთო ღირებულება დაახლოებით $1,350,000,000,000 შეადგენს. რუსეთის ფედერაციის უსაფრთხოების ფედერალურმა სამსახურმა მოსკოვში დიდი ბრიტანეთის საელჩოს დაცვის თანამშრომლის დაკავების შესახებ განაცხადა. მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე სახელმწიფო ღალატის მუხლით აღძრეს. უწყების მტკიცებით დაკავებული საელჩოს თანამშრომლების, მათ შორის მათი მისამართებისა და გადაადგილების შესახებ ინფორმაციას აგროვებდა. რუსეთის ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებითვე მამაკაცი უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის ინტერესებით მოქმედებდა და დავალებებს უკრაინელი ბლოგერის დმიტრი კარპე ოსგან მეცახელად აპოსტოლის განიღებდა. რუსული მხარის მტკიცებით ბრიტანეთის საელჩოს თანამშრომლის მიერ მოპოვებული ინფორმაცია დიდი ბრიტანეთის ელჩისა და სხვა დიპლომატების წინააღმდეგ დივერსიებისა და ტერაქტების მოსამზადებლად უნდა გამოეყენებინათ, ხოლო პასუხისმგებლობა რუსეთს დაეკისრებოდა. ცნობისთვის, გუშინ ლონდონის პოლიციამ დიდი ბრიტანეთის მოქალაქე ჯოშუა კემიჯი დააკავა. მას ეროვნული უსაფრთხოების შესახებ კანონის დარღვევას და რუსეთის დაზვერვასთან თანამშრომლობას ედავებია. ეს ამ სხვა მთავარს ახლებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაგიბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna.lg.

11 საათი და 9 წუთი შესრულდა უკვე საქართველოსი მორიგი მუსიკალური საათი საწყიში მოგესალმებით ყველას ვინც რადიო ფორტუნას უსმენთ ლუტრიშა მაქსიმ მასიმღერით Ain't It Just The Way გახსნა მიმდინარე მუსიკალური საათი ჩვენ კი სანამ განვაგზავნოთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად მუსიკოსების წარმატებული მუსიკოსების შესახებ უნდა გესაუბროთ რომლებმაც მიიღეს ჯილდო და ამ ჯილდოთი დაამტკიცეს რომ მათ ნიჭი არამხოლოდ მუსიკალურ სფეროში აქვს საუბარი მაქვს ბედბანისა და საბრინა კარპენტერზე, რომლებაც ტელეხელოვნების უმაღლესი ჯილდოს ემის ჯილდო მოიპოვეს. ეს გამარჯვება ორივე არტისტისთვის სხვადასხვა ისტორიული გახლავთ, რადგან მათ კარიერაში პირველი ემი მოიპოვეს, მათ Creative Arts Emmy Awards-ზე გამარჯვეს, რომელიც ტრადიციულად ემის მთავარ ცერემონიამდე რამდენიმე დღით ადრე იმართება ხოლმე და ავლენს გამარჯვებულებს ტექნიკურ, პროდიუსერულ და სპეციალურ შემოქმედებით კატეგორიებში. ბედბანიცი დაიწყოთ, მან ჯილდო კატეგორიაში საუკეთესო ცოცხალი გასართობი პროგრამა მიიღო, როგორც Super Bowl LX Halftime Show-ს აღმასრულებელმა პროდიუსერმა და მთავარმა შემსრულებელმა. აღსანიშნავია ის, რომ მისმა ამ გრანდიოზულ

0: მაშოუმ იმავე საღამოზე ჯამში 7 სხვადასხვა ნომინაციაში გამარჯვა. რაც შეეხება კარპენტერს, საბრინამ ტრიუმფი კატეგორიაში საუკეთესო წინასწარ ჩაწერილი გასართობი პროგრამა იზეიმა, საბრინამ ჯილდო Disney Plus-ის პოპულარული პროექტის The Muppet Show სპეციალური გამოშვებისთვის დაიმსახურა, სადაც ასევე პროდიუსერისა და ვარსკვლავურის სტუმრის სტატუსით მონაწილეობდა. საბრინამ ამ ნომინაციაში ტეილორ სუიფტის საკონცერტო ფილმსაც კი აჯობა, რომელიც სხვადასხვა ასევე ფავორიტად მიიჩნეოდა იმ საღამოს. ორივე მუსიკოსისთვის ეს გამარჯვება ახალი მწვერვალი გახლავთ, რომელიც კიდევ ერთხელ ადასტურებს და უსვამს ხას მათ მრავალმხრივნიჩს არამხოლოდ მუსიკაში, არამედ სატელევიზიო და პროდიუსერულ ინდუსტრიაში. მოკლედ, თუ გაინტერესებთ ამ საღამოს ამ სახელი ფოტო ვიდეო მასალა ბედმანისა და საბრინა კარპენტერის ემოციები შეგძლიათ 3w.fortuna.gz-ზე იხილოთ. ჩვენ კი ოსკარ ბენტონთან ერთად cover ვერსიით სიმღერისა If You Go Away ვაგრძელებთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად. ოდნავ მოგვიანებით ბრუნო მარსი შემოგვიერთება სიმღერით Marry You, დაველოდოთ მადონა სიმღერით Lies La Bonita და Cardigans სიმღერით Loveful, რომელსაც უკვე საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში მოვისმენთ. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე, ანუ რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, კიდევ ერთხელ გავიგოთ როგორი ამინდიგველის დღეს, 10 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 34 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოსში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: ბიზნესისთვის წესრიგის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
8: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2-30-63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
3: 5 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის TBC's Back to School შეთავაზებები იმოქმედებს. ციგნები, საკანცელარიო ნივთები, აქსესუარები, პარფიუმერია, ტექნიკა. პარტნიორ ობიექტებში მოსწავლეებს და სტუდენტებს შეუძლიათ დაიბრუნონ 50%-ამდე ქეშბექი. თითოეულში მაქსიმუმ 150 ლარის ოდენობით. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC's Webwords ან Mobile Banks.
4: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w-kalmatron.gr.
5: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
6: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
7: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
8: ელისო ვირსალაძე და კლასიკური მუსიკის ცენტრი 19-26 სექტემბერს გიწევთ მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალზე თელავში. რადიო პარტნიორი ფორტუნა.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ამინდის პროგნოზი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
11: თერთმეტი საათი და 35 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. სანამ BGC-ის სიმღერით Tragedy შემოგვიერთდება, მანამდე ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე. კიდევ ერთხელ გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 10 სექტემბერს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან. მზიანი და უნალეკო დღე არის მოსალოდნელი. 17 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 24 ბათუმსა და ოზურგეთში, 26 სოხუმსა და ფოთში, 27 ზუგდიდში, ქუთაისში კი 1 გრადუსი მეტი პლუს 28 გრადუსი იქნება. მზიანი და უნალეკო დღე, ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოშიც. 23 გრადუსი სითბო ახალ

0: ციხესა და ცხინვალში, 24 ბორჯომში, 26 გორსა და თელავში, რუსთავში კი დღეს ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების ვარაუდით უნალექოდ შაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +27 გრადუს გაუდოლდება.
1: 106.9 FM
2: მუდამ უკეთესი.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ფორტუნა

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdilikom.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
3: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
4: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება.

0: ხდება. გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
0: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
3: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. პოლიციამ თბილისში 9000 კილოგრამზე მეტი კოკაინი ამოიღო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით დაკავებულია ერთი პირი. უცხოების ცნობით, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 9000 კილოგრამზე მეტი ნარკოტიკული საშუალება ბრალდებულის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარე სამალავიდან ამოიღეს. უცხოების ცნობით დანაშაული უცლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. კახეთის მასშტაბით ამ დროისთვის 2700 ტონამდე ყურძენია გადამუშავებული ღვინის ეროვნული სააგენტოს ცნობით. რთველი კახეთში ტრადიციულად დედოფლის ყაროს მუნიციპალიტეტიდან დაიწყო. მათივე ინფორმაციით ამ ეტაპზე რთველი საკოორდინაციო შტაბში 230 ღვინის კომპანია და

0: რეგისტრირებული მართველი კახეთის მუნიციპალიტეტებში ყურძნის სიმწიფისა და შესაბამისი კონდიციის მიხედვით ეტაპობრივად მიმდინარეობს. ლევანდელი მოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებელი 320,000 ტონის ფარგლებშია. ცნობისთვის, რთველის ორგანიზებულად ჩატარებისა და მოსავლის სრულად რეალიზაციის მიზნით მთავრობის გადაწყვეტილებით ჭარბი მოსავლის შემთხვევაში ყველა მევენახეს შესაძლებლობა იქნება ყურძენი დააბინაოს. ამ მიზნით შპს მოსავლის მართვის კომპანია კახეთში მოწეულ ყურძენს ფიზიკური პირებისგან დადგენილი პირობების შესაბამისად ჩაიბარებს. სურსათის ეროვნული სააგენტო მიმდინარე წელს 1886 საბავშვო ბაღის შემოწმებას გეგმავს. ინფორმაციას თავად სააგენტო ავრცელებს. უწყების ცნობით შესამოწმებელ ბაღებს შორის 1645 საჯარო და 251 კერძო ბაღია. სასწავლო წლის დაწყებამდე სააგენტო საბავშვო ბაღების კვების ბლოკებსა და სამზარეულოებს ამოწმებს. ინსპექტორები აფასებენ, რამდენად არის მოწესრიგებული სივრცე, სადაც ბავშვებისთვის საკვები მზადდება და აკმაყოფილებს თუ არა ის სურსათის უვნებლობის სადა ჰიგიენის მოთხოვნებს. უწყების განმარტებით ეს ის ძირითადი პირობებია, რომლებიც სკოლამდელი დაწესებულებების კვების ბლოკებმა ბავშვებისთვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველსაყოფად უნდა დააკმაყოფილოს. ჩაღება უცხოეთის სიახლეების ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჰორმუზის სრუტისთვის ტრამპის სრუტის სახელის დარქმევის ინიციატივით გამოდის. ჩვენ ამომს ვიგებთ, ჩვენ ვაკონტროლებთ ჰორმუზის სრუტეს, მას ტრამპის სრუტე უნდა ვუწოდოთ, ამით რაღაც სარგებელი მეც უნდა მივიღო, განაცხადა ტრამპმა. მან ასევე ისაუბრა ონტარიოს ტბაზე, რომელსაც მისი თქმით ცოტა ხნის წინ ამერიკის ტბა დაარქვა. ამასთან ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ნიუ-მექსიკო შტატს შესაძლოა სახელი შეეცვალოს და ახალი ამერიკა დაერქვას. უკრაინის პრეზიდენტი კანადაში სამდღიანი ვიზიტით მეუღლესთან ოლენა ზელენსკასთან ერთად ჩავიდა. ინფორმაციას ვოლოდიმირ ზელენსკის სოციალურ ქსელში ავრცელებს. უკრაინის პრეზიდენტი კანადის პრემიერ-მინისტრ მარკ კარნის შეხვდება. დაგეგმილია მნიშვნელოვანი შეხვედრები და შეთანხმებები, რომლებიც ჩვენს ურთიერთობებს სტრატეგიულ დონეს კიდევ უფრო გაამყარებს, წერს ვოლოდიმირ ზელენსკი. მესაბატკმეთ კანადაში მოლაპარაკებებისას მთავარი აქცენტი უკრაინის საჰაერო თავდაცვის გაძლიერებასა და სამთრისთვის მომზადების საკითხებზე გაკეთდება. ასეთი იყო ამ დროისთვის მიმდინარე სიახლეები. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაგბრუნდებით მანამდე. დღეს მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა წერტელიჯი.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.3%.

0: 69%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო: ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესე ენერგიით და იტალიური საწვავით.
2: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
3: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება. შენი ნათელი მხარე. New Light Certilogy.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
5: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. გვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 3-ში. დაგვიკავშირდით 595-4988-22. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
8: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ზაში სამსახურში სახლში მაგრამ ყოველთვის ფორტუნასთან ერთად
1: FM
0: 106.9

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი მოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ერთში.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცალით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 03 2 2 03 5555.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
6: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
9: თორმეტი საათი და 34 წუთი შესრულდა. საქართველოში საათი შოგულს კვლავ გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. გავიგოთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის დღეს 10 სექტემბერს ქვეყნის მასშტაბით. შემდეგ კი დაულოდოთ ანიტა ოდეის სიმღერით Sing Sing Sing, რომლის გარეშეც იშვიათად თუ მახსოვდება ჩემი მახსენდება ჩემი დილისეთერი, ერთხელ მაინც რომ არ გაეჟღერა, ან გამეჟღერებინა ეს სიმღერა. მოკლედ, გავსვინგავთ რამდენიმე წუთში ფორტუნას ეთერში, მანამდე კი დავიწყოთ ამინდზე საუბარი. დასავლეთიდან მზიანი და უნალეკო დღე არის. მოსალოდნელი 17 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 24 ბათუმსა და ოზურგეთში, 26 სოხუმსა და ფოთში, ზუგდიდში 27, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 28 გრადუსი იქნება. მზიანი და უნალეკო დღე დაგვხვდა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოშიც, 23 გრადუსი სითბო ახალციხესა და ცხინვალში, 24 ბორჯომში, 26 გორსა და თელავში, რუსთავში კი დღეს ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიველით მზიან და უნალეკო დღეს ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული პლუს 27 გრადუს გაუტოლდება.
10: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება,
11: უძველესი და ახალი.
10: მოიცავს სიტყვებს
11: და ყველას.
10: ეს ფორტუნა
11: მუდამ უკეთესი.
10: მუდამ უკეთესი.
12: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
13: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
12: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

ქავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: თუ მანქანას არჩევ, ამაში ავტოსეირი დაგეხმარება. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 577-210-073 და დაგეხმარებით შეარჩიო შენთვის სასურველი ავტომობილი არამხოლოდ ჩვენს ავტოსადგომზე, არამედ მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
5: გამართილეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ერთში.
0: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედი.

0: დია ზესტაფონი ბათუმი ზუგდიდი სენაკი თელავი აქციეთ ჯამთელობაზე ზრუნვა ჩვევად დაგვიკავშირდით 032-2-29-61
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით მალეოჯი ყველაფერი რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას ძლიერი საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას ჯეუსტილი მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება დაგვიკავშირდით 595-499-614 რუსთავი დავით გარეჯის ქუჩა 36
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: თბილ ტონებში შეფერილ შემოდგომის დღებს ფორტუნა უხდება. დარჩი წარმატების დალღაზე.
1: FM 106.9.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია კოსმოსის საკითხებზე დაგეგმილ საერთაშორისო სამიზნე მოსაზრებების მოსმენა, რათა სამომავლოდ ქვეყანამ ჩამოაყალიბოს სწორი პოზიცია ყველა საკითხთან დაკავშირებით და მიიღოს გადაწყვეტილებები ამის შესახებ. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა. პრემიერმა მადლობა გადაუხადა საფრანგეთის პრეზიდენტს ემანუელ მაკრონს კოსმოსის საკითხებზე დაგეგმილ პირველ საერთაშორისო სამიზნე მოწვევისთვის. საშუალება მქონდა მისაუბრა რამდენიმე ქვეყნის ლიდერთან სხვადასხვა საკითხზე, მათ შორის საქართველოში არსებულ ვითარებაზე. მაქსიმალურად ვიყენებთ ასეთ ფორმატებს მსგავსი საუბრებისთვის, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. შეიძლება ზოგიერთი რამ აღარც გაგვიკვირდეს, მაგრამ ეს განცხადება ყოველად მიუღებელი იყო. თუმას გასული პერიოდის მოთხოვნების საერთო კონტექსტში ჩავსვამთ, ნახავთ, რომ ბრიუსელის პოზიცია კანდიდატი ქვეყნების მიმართ ასეთია: ქვეყანა მთვალი არ უნდა გაახილოს, არ უნდა ისუნთქოს და მათ გარეშე საკუთარი საშინაო თუ საგარეო პოლიტიკა არ უნდა ჰქონდეს. ასე გამოეხმაურა პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი გაფართოების საკითხებში ევროკომისარ მარტა კოსის განცხადებას. მისი თქმით, თუ ბრიუსელი პარტნიორებთან ურთიერთობის ასეთი ხისტი მეთოდებით გააგრძელებს აპირებას, პარტნიორებს დაკარგავენ. ამ თემაზე საუბრისას ლევან მახაშვილმა აღნიშნა, რომ დამატებითი მცდარი ნაბიჯების გადადგმის ნაცვლად დროა ბრიუსელი უბრალოდ გაჩერდეს, გადაიაზროს თავისი მცდარი საგარეო პოლიტიკა და პარტნიორების გულის მოგება შეეცადოს. ცნობისთვის, გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა მარტა კოსმა განაცხადა, რომ კანდიდატმა ქვეყნებმა ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის დონალდ ტრამპის მოძრაობა მაგასთან კავშირები უნდა გაწყვიტონ. არ უნდა გავრისკოთ ის, რომ ჩვენმა მომავალმა წევრებმა სხვებზე ისეთი დამოკიდებულებები შეიქმნან, რომელიც ჩვენს გრძელვადიან ინტერესებთან წინააღმდეგობაში იქნება, განაცხადა კოსმა ევროპული პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებას.

0: გარდაცვლილი პროგრამისტის თამარ ბაჩალიაშვილის მშობლებმა რუსთავის ციხეში ექსპრემიერ ირაკლი ღარიბაშვილსა და სუსის ყოფილ უფროს გრიგოლ ლილუაშვილს ოფიციალური წერილი გაუგზავნეს. თამარ ბაჩალიაშვილის მშობლებს აქვთ იჭვი, რომ ღარიბაშვილი და ლილუაშვილი მათი შვილის გარდაცვალების შესახებ მნიშვნელოვან ინფორმაციას ფლობენ და ისინი წერილით მოუწოდებენ მათ, რომ ღიად ისაუბრონ. მიუმართე ირაკლი ღარიბაშვილს, რადგან თვითონ წერილი გამოაქვეყნა, რომელშიც ეწერა, რომ მკვლელობების შენიღვა ხდება თვით მკვლელობებად. ჩემთვის ირიბი მინიშნება მოხდა, რომ თამარი იყო პირველი, რომლის მკვლელობაც შენიღბეს თვით მკვლელობად. ამიტომ მიმართავ მას, მიუხედავად ყველაფრისა, სულის გადარჩენაზე მაინც იფიქროს და რაც იცის ამ დანაშაულის შესახებ და დარწმუნებული ვარ, რომ იცის, აღიაროს და სული გადაირჩინოს, განაცხადა თამარ ბაჩალიაშვილის დედა თეონა თამაზაშვილმა ტევე პირველთან საუბრისას. საქართველოს სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანი ოფიციალური ვიზიტით ვაშინგტონში იმყოფება. ომბუდსმენის აპარატის ცნობით, ლევან იოსელიანმა შეხვედრები გამართა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში. სახალხო დამცველმა ამერიკულ მხარეს საქართველოში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა და ისაუბრა ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის ძირითად ტენდენციებსა და მისი რეკომენდაციების შესახებ. შეხვედრებზე განსაკუთრებული ინტერესი გამოითქვა გამოხატვის თავისუფლების, ეფექტიანი გამოძიებების წარმართვის მნიშვნელობასა და რელიგიური და ეროვნული უმცირესობების უფლებების საკითხებისადმი. საუბარი შეეხო ასევე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანების უფლებრივ მდგომარეობას, აღნიშნულია ინფორმაციაში. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით, ბოლო 24 საათის განმავლობაში უკრაინამ რუსეთში ომის მხარდამჭერ 8 ინფრასტრუქტურულ ობიექტს დაარტყა. დარტყმები განხორციელდა იამალნენთა რეგიონში მდებარე ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანასა და დაღესტანში საზღვაო პორტზე. ასევე იერიშები განხორციელდა მოსკოვის, ვორონეჟის, ასტრახანისა და ბრიანსკის ოლქებში მდებარე ობიექტებზე, წერს უკრაინის პრეზიდენტი. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონ შეხვდა. ინფორმაციას სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მაკრონმა ფაშინიანს პარიზში ელისეის სასახლეში უმასპინძლა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ხაზი გაუსვა ორმხრივი ურთიერთობების ყველა მიმართულებით განვითარების მნიშვნელობას, სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ ორმხრივი დეკლარაციის შესაბამისად ნათქვამია სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაციის განცხადებაში. ამასთან ფაშინიანმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ემანუელ მაკრონთან შეხვედრაზე სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობისა და საერთაშორისო დღის წესრიგის საკითხები განიხილა. დღეს ამ სხვა მთავარსია ხრებ ცხადი უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაგებრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61. ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
1: პირველ კლასელებსა და მათ მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენისას შეუძლიათ ისარგებლონ TBC-ის ქეშბექის, სრული დაფინანსებისა და უპროცენტო განაწილების სპეციალური შეთავაზებებით. 30%-ამდე ქეშბექი, მაქსიმუმ 60 ლარი, 100% ქეშბექი, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი სახელფასო კლიენტებისთვის და განაწილება 4 თვეზე, ეფექტური 0%. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC-ის ვებგვერდს ან mobile banks.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
0: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
5: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
6: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონით დამეჯახე.
7: მეყო პატირები.
8: წარმატებები.
9: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
10: მას ვერც კი ვხედავთ.
11: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man. ახალ 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
12: ელისო ვირსალაძე და კლასიკური მუსიკის ცენტრი 19-26 სექტემბერს გიწევთ მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალზე თელ ავში. რადიო პარტნიორი ფორტუნა.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

One Night Only ასეთი გახლავთ სახელწოდება სიმღერისა, რომელიც ახლა ჟღერს რადიო ფორტუნას ეთერში, რომელსაც საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში ვისმენთ და რომელსაც ჯენიფერ ჰატსონი ასრულებს. მოკლედ, ბეთ-ჰარტი შემოგვიერთება რამდენიმე წამში სიმღერით Leave the Light On. მოვისმინოთ ეს ოქროს ფრად მოკაშკაშე ჰიტიც, რომლის დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით უკვე ამინდის პროგნოზით და გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 10 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით.

0: ეტელებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი
1: 39-39. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
0: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიცის 6-577-467-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნას ეხსინდაცა. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
9: ჩვენ სრულდა 13 საათი და 30 წუთი საქართველოში, მორიგი საათი შუაგული. ჩვენც კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ ამინდის პროგნოზზე და გავიგებთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 10 სექტემბერს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან. მზიანი და უნალეკო დღე არის, ნავარაუდები. 17 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 24 ბათუმსა და ოზურგეთში, 26 სოხუმსა და ფოთში, ზუგდიდში 27, ქუთაისში კი +28 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, აქაც მზიანი და უნალეკო დღე არის, ლოტნელი 23 გრადუსი სითბო ახალციხესა და ცხინვალში 24, ბორჯომში 26, გორსა და თელავში, რუსთავში კი ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დღეს სინოპტიკოსების აზრით მზიანი დღე არის, მოსალოდნელი, რომელიც უნალეკოდ ჩაივლის. ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +27 გრადუს გაუტოლდება.
10: ყველგან სადაც საქართველოა, ფორტუნა 106.9 FM.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines.com
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-94-82. შექმნით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
7: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
8: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
9: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
10: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეო G. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეო G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა 14 საათზე რადიო ფორტუნას ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება ახალ ამბებს დედიკა კალატოზი გაგცნობთ. თბილისში არასრულწლოვანი მოკლეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ფაქტზე განზრახ მკვლელობის ბრალდებით დაკავებულია ასევე არასრულწლოვანი პირი. უცხოების ცნობით მე დაკავებულმა არასრულწლოვან სივიერაღის გამოყენებით რამდენიმე ჭრილობა მიაყენა. გამოძები დადგინდა რომ ბრალდებულმა ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე სივიერაღის გამოყენებით რამდენიმე ჭრილობა მიაყენა არასრულწლოვანს და ადგილიდან მიიმალა. მიყენებული დაზიანებების შედეგად არასრულწლოვანი შემთხვევის ადგილზევე გარდაიცვალა. სამართალდამცველებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულში ბრალდებული პირი ცხელ კვალზე დააკავეს. გამოძება სისხლის სამართლის კოდექსის 102 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია უცხოების ინფორმაციაში. ჩვენ შევერთდით სამ სხვადასხვა დეკლარაციას, რომელიც უკავშირდება კოსმოსის უსაფრთხოების საკითხებს. ამ შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ჟურნალისტებს პარიზში განუცხადა. პრემიერის თქმით, საქართველო თავიდან ბოლომდე იქნება ჩართული შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. მნიშვნელოვანი ევროპას კონდეს თავისი ხედვა, თავისი დამოუკიდებელი პოლიტიკა კოსმოსის საკითხებთან დაკავშირებით. ჩვენი როგორც პატარა ქვეყნის რესურსები ამ მიმართულებით შეზღუდულია, თუმცა ჩვენ ვართ გადაწყვეტილებების მიღების ნაწილი, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. ცნობისთვის, ირაკლი ყობახიძე საფრანგეთის პრეზიდენტის მიწვევით პარიზში კოსმოსის საკითხებზე დაგეგმილ პირველ საერთაშორისო სამიტში იღებს მონაწილეობას. კოსმოსის საკითხებზე პირველ სამიტზე მასპინძლობთ 90-ზე მეტი სახელმწიფოს მეთაურებს. ჩვენი კოსმოსური ამბიცია სანდოა, ნებისმიერი ამბიცია თანამშრომლობაზე იქნება აგებული და არა იზოლაციაზე, აღნიშნა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა კოსმოსის საკითხებზე გამართულ პირველ საერთაშორისო სამიტზე სიტყვით გამოსვლისას. ძალიან უცნაურია ასეთი ინიციატივები ევროპას, ისედაც უამრავი პრობლემა აქვს. ასეთ დროს, როდესაც ევროკომისარი ეძებს საბავს კონფლიქტისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ეს არის რბილად რომ ვთქვათ უცნაური. ამის შესახებ პრემიერმა ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა, რითაც გაფართოების საკითხებში ევროკომისარ მარტა კოსის განცხადებას გამოეხმაურა. მისივე თქმით, უმჯობესი იქნებოდა ევროპელი პოლიტიკოსები და ბიუროკრატები იყვნენ კონცენტრირებული ევროპის გარშემო არსებული პრობლემების გადაჭრაში. ცნობისთვის, გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა მარტა კოსმა განაცხადა, რომ კანდიდატმა ქვეყნებმა ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის დონალდ ტრამპის მოძრაობა მაგასთან კავშირები უნდა გაწყვიტონ. არ უნდა გავრისკოთ ის, რომ ჩვენმა მომავალში

0: ყოველმა წევრებმა სხვებზე ისეთი დამოკიდებულებები შეიქმნან, რომელიც ჩვენს გრძელვადიან ინტერესებთან წინააღმდეგობაში ქნება, განაცხადა კოსმა ევროპული პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაზე. ქართული ეცნების მხარეს ვერ დავიჭერ, მაგრამ არც ეს მიმაჩნია პოლიტიკურად სწორ განცხადებად. შეიძლება სხვა ენა გამოიყენოს, როცა ასეთი მაღალი დონის ტრიბუნიდან კეთდება ამგვარი მოწოდება. ამის შესახებ ევროპული საქართველოს თავმჯდომარემ გიგი წერეთელმა განაცხადა, რითაც გაფართოების საკითხებში ევროკომისარ მარტაკოსის განცხადებას გამოეხმაურა. გიგი წერეთელი მიიჩნევს, რომ ეს განცხადება არასწორი იყო. ქართული ოცნება ისევ ევროკავშირს დაუპირისპირდება და ეცდება ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირის კაპიტალიზაცია მოახდინოს. სამწუხაროდ არსად არის ის ასეთი ვითარება, როგორც საქართველოში, როცა ბატონი პაპუაშვილი ევროპაში ჩაბრძანდება, დარწმუნებული ვარ, მას ამას შეახსენებენ, ვურჩევ დრო ფუჭად არ დაკარგოს, განაცხადა გიგი წერეთელმა. ირაკლი ღარიბაშვილთან დაკავშირებით კითხვის ნიშანი არ არსებობს. პოლიტიკურ ზღაპრებს ვისმენთ, მცდელობა მოსახლეობას გონება აურიონ და ემოციებზე ითამაშონ. ამის შესახებ პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ ლევან მახაშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილისა და ოპოზიციის ნარატივები ერთმანეთს ემთხვევა. არ მინდა კონსპირაციის თეორიებში შევიდე, მაგრამ შემიძლია ორი წერტილი ლოგიკურად დავაკავშირო. ფაქტია, რომ ირაკლი ღარიბაშვილისა და ოპოზიციის ნარატივები ერთ ფლანგზეა, რატომ ამის განსჯა მოსახლეობისთვის მომინდია, განაცხადა მახაშვილმა. ფინეიდან ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გაჟღერებული გაფართოვებული სასანქციო ნუსხა მოიცავს ავიაკომპანიებს, რომლებიც დღეის მდგომარეობით ასრულებენ საჰაერო მიმოსვლას საქართველოსა და ირანს შორის. ქართული მხარე, როგორც სხვა შემთხვევებში, ახლაც იმოქმედებს საერთაშორისო სანქციების რეჟიმის სრული დაცვით. ამის შესახებ სამოქალაქო ავიაციის აგენტოს გავრცელებულ ინფორმაციაში ანათქვამი. მათივე ცნობით, საქართველო ითვალისწინებს ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დაწესებულ სანქციო მექანიზმებს. საქართველო აქტიურად იცავს და უზრუნველყოფს ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მიერ დაწესებული სანქციების შესრულებას. ეს ეხება საავიაციო სექტორსაც, ნათქვამია სააგენტოს განცხადებაში. დღის ამ და სხვა მთავარს ახლებს ხედი უფრო ვრცლად შეგძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაგბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, რომ არ წილაძის ვარსკვლავების არაჩვეულებრივი ვერსია მოვისმინეთ შვიდკაცას ლიზა ბაგრატიონისა და ნატო მეტონიძის შესრულებით. ქართული ჰიტის ფარგლებში ვისმენთ ზემოთხსენებულ სიმღერას, ჩვენ კი სანამ განვაგზავნოთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, მანამდე ერთ საინტერესო ამბავს გიამბობთ. მოკლედ, საფრანგეთში ძალიან გახშირდა მუზეუმების ძარცვა და ერთ-ერთი უკანასკნელი მათგანი 2-3 დღის წინ მოხდა. მოკლედ, პიერ ოგიუს რენუარის მუზეუმიდან მთელი 9 მილიონი ევროს ღირებულების ნახატები მოუპაროთ. ინციდენტი საფრანგეთის სამხრეთ აღმოსავლეთით მდებარე ქალაქ კანი-სიურ-მერში მოხდა. განგაში სისტემა თურმე 8 სექტემბერს დილის 5:48-ზე ამოქმედ და ინფორმაცია კი ქალაქის მერმა ბრაიან მასონმა დაადასტურა. ადგილობრივი მედია კი უცხებდა, რომ უცნობმა პირებმა ნახატები ჩარჩოებიდან ამოჭრეს. თავდამსხმელებს თურმე შეუმჩნევიათ, რომ სათვალთვალო კამერების ობიექტივში მოხვდნენ და გაქცევა გადაწყვიტეს, აი ამ გაქცევის დროს გზაში ერთ-ერთი მოპარული ნახატიც დააგდეს. ხელისუფლებას კი ჯერ არ დაუზუსტებია კონკრეტულად რომელი ნამუშევრები არის მოპარული, თუმცა არც ის არის დადასტურებული, ჯერჯერობით უცნობი არის, საქმე ეხება თუ არა თავად რენუარის სტილოებს, თუმცა სხვა მხატვრების ნამუშევრებიც იყო ამ მუზეუმში დაცული. საერთო ჯამში კი ზარალი 9 მილიონ ევროდ არის შეფასებული. მუზეუმი 1960 წელს იმ ვილაში გაიხსნა, სადაც რენუარმა სიცოცხლის უკანასკნელი წლები გაატარა. კოლექცია კი სხვა მხატვრების ნამუშევრებსაც მოიცავს, რომელთა შორის არიან არისტიდ მაიოლი, პიერ ბონარი და რაულ დიუფი. მოკლედ, აუცილებლად ამ საქმესთან დაკავშირებით ძალიან მალე, ალბათ უფრო ცლად გახდება დეტალები ცნობილი. ინტერესის შემთხვევაში კი, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ ინფორმაცია ჩვენს მეგობარ ინტერნეტ სივრცეშიც მოიციოთ. ჩვენ კი გავიდეთ რეკლამაზე. რეკლამიდან დაბრუნებისთანავე Cool and the Gang-ის შემოგვერდება სიმღერით Ladies Night, საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში Ryan Gosling-ს და Emma Stone-ს მოუსმენთ სიმღერით City of Stars და კინის Silence by the Night დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. ამჯერად უკვე გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველი სხვალ 11 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
7: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
8: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად, მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულად ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 95, 95, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
9: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
10: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
11: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი
2: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ფიფკი 39-19
0: დაიწყე ახალი ენერგიით არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გემოდება მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით
3: აბერში
4: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
5: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც წაფაჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
6: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
9: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
10: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
13: იბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, აქვე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მშვიდობიან წარმატებულ და სასიამოვნო დღეს გისურვებთ. კიდევ ერთხელ უნდა გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 10 სექტემბერს და საუბარი დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. დღეს მზიანი და უნალეკო დღე არის, ნავარაუდები 17 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში. 24 მესტია 24 ბათუმსა და ოზურგეთში, 26 სოხუმსა და ფოთში, ზუგდიდში +27, ქუთაისში კი ჰაერი 28 გრადუსამდე გადდება. მზიანი და უნალეკო დღე არის მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, 23 გრადუსი სითბო. ახალციხესა და ცხინვალში 24, ბორჯომში 26, გორსა და თელავში, რუსთავში კი 2 გრადუსით მეტი +28 გრადუსი იქნება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიველით მზიან და უნალეკო დღეს

0: აერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 27 გრადუს გაუდოლდება.
1: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
2: ფორტუნას ხიმილი.
1: დავღაზე 169.
2: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
3: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწლავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლის უმაღლესი ხარისხის бенზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
3: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdili.com.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322 06 00 61.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია, სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 71.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: kiss.
1: ძვილ ტონებში შეფერილ შემოდგომის დღეებს ფორტუნა უხდება. დარჩი წარმატების დალღაზე.
2: FM 106.9.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 15 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. გარეჯთან დაკავშირებულ კამპანიას, სხვა კამპანიებს, რომლებსაც აწარმოებენ შავბნელი მედიის მეშვეობით, აქვს ერთადერთი შეფასება. ეს არის ანტისახელმწიფოებრივი ქმედებები, რასაც უნდა გაეცეს შესაბამისი პასუხი. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ჟურნალისტის კითხვის პასუხად განაცხადა. მისივე თქმით, იყო უამრავი პრობლემა, მათ შორის კორუფციასთან დაკავშირებით, და ამ პრობლემებს ვერავინ გადაფარავს ყალბი კამპანიებით. კითხვაზე, თუ ვინ შეიძლება მოიაზრებოდეს მსგავსი კამპანიების დამკვეთად, პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ კონკრეტული ფაქტი არ აქვს, თუმცა ვინ მისცა მედიაში ორგანიზებულ ამ კამპანიას შემდეგ პოლიტიკური ელფერი, ეს ყველამ კარგად დაინახა. არიან ადამიანები, რომელთათვისაც, როგორც ჩანს, კორუფცია არის ორგანული და მათ არც კი ესმით, რატომ შეიძლება ხალხი და მათ შორის გუნდი იყოს გაბრაზებული კონკრეტულ ადამიანებზე, გუნდის ყოფილ ლიდერზე, იმისათვის, რომ ის იყოს გახვეული კორუფციაში. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა, მისივე თქმით, ძალიან სამწუხაროა, როდესაც ასეთი მოვლენები ვითარდება ქვეყანაში. სამწუხაროდ ვხედავთ, რომ ძალიან ხშირად ევროპელი ბიუროკრატები მიდრეკილები არიან თვითიზოლაციისკენ და ამისკენ მოუწოდებენ სხვებსაც, რომ ასე მოიქცნენ. ნამდვილად მიუღებელი ამ მსგავსი მოწოდებები. ასე შეაფასა ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭოროშვილმა გაფართოების საკითხებში ევროკომისარ მარტაკოსის განცხადება, რომ კანდიდატმა ქვეყნებმა ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის დონალდ ტრამპის მოძრაობა მაგასთან კავშირები გაწყვიტონ. ბოჭოროშვილის განცხადებით მსგავსი მოწოდებები ღიმილის მომგვრელი და მიუღებელია. გარდა ამისა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა საფრანგეთის პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის ინიციატივით გამართულ სამიტში საქართველოს მონაწილეობაზე ისაუბრა და განმარტა, რომ საქართველოს სამიტის ფარგლებში მიღებულ დეკლარაციებს შეუერთდება. ნია იმნაძე სვედავებით წაქეზებას დიახის, არის ტიპური მანიპულატორი და თავისი მანიპულაციური ტექნიკებით წააქეზა ალექსანდრე გაბაშვილი, რათა მოეკლა უდანაშაულო სპეტაკი და ღირსეული ახალგაზრდა გიგა ავალიანი. ამ შესახებ გარდასრული მასწავლის გიგა ავალიანის დედა ეკა კუპატაძემ სასამართლო პროცესის დაწყებამდე ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისი თქმით, საქმეში არის უხვი, პირდაპირი თუ ირები, მყარი მტკიცებულებები, რაც ნია იმნაძეს ბრალეულობას დაადასტურებს. კუპატაძის განცხადებითვე დღევანდელი სასამართლო პროცესი მისთვის უფრო მეტად მნიშვნელოვანია, რადგან დღეს ნია იმნაძეს წინა სასამართლოს ხდომა გაიმართება. გარდა ამისა, ეკა კუპატაძემ ამავე საქმეში ერთ-ერთი ბრალდებულის, გიორგი მალანიას მამას, შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილ მოადგილეს, მერაბ მალანიას მიმართა. მერაბ მალანიამ მრავალგზის გაგაფრთხილა, მე იმაზე მეტი ვიცი, ვიდრე წარმოგიდგენია, აღნიშნა ეკა კუპატაძემ. ცნობისთვის, თბილისის საქალაქო სასამართლოში გიგა ავალიანის საქმეზე დაკავებულების ნია იმნაძის და ანასტასია ბერუაშვილის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. ნია იმნაძეს ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახვის დაზიანების წაქეზებას ედავებიან, რაც 13 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ანასტასია ბერუაშვილის გებრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 376 მუხლის მეორე ნაწილი წარუდგინეს, რაც განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობას გულისხმობს. აღნიშნული ქმედება 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას გულისხმობს. ნია იმნაძის ნება არასდროს ყოფილა, რომ გიგა ავალიანი დაზიანებულიყო რაიმე ფორმით. დღეს ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი უდანაშაულოდ კონკრეტული მტკიცებულებების გარეშე.

0: ში არის პასუხისგებაში მიცემული ეს განცხადება მასწავლებელ გიგა ავალიანის მკვლელობის საქმეზე ერთ-ერთი ბრალდებულის ნიაიმნაძის ადვოკატმა გიორგი ლეკიშვილმა ჟურნალისტებთან გააკეთა. მტკიცებულებებში თქვენ ვერ ნახავთ ვერცერთ მინაწერს ირიფს თუ პირდაპირს, რაც დაკავშირებული იქნებოდა მაგალითად შემდეგთან: ჩარტყი, მოკალი, ან მითითებას მისცემდა, ან დაიყოლიებდა. არის მთავარი კითხვა, რომელსაც ბრალდების მხარე ვერ პასუხობს: რა კონკრეტულ ქმედებაში გამოიხატა ნიაიმნაძის წაქეზება, განაცხადა გიორგი ლეკიშვილმა ადვოკატის მტკიცებით ნიაიმნაძემ, რა და როგორ უთხრა მის შეყვარებულს გაბაშვილ სამისთაობაზე გამოძიების მონაცემებზე ინფორმაცია არ არსებობს. ამასთან, რაც შეხება ალექსანდრე გაბაშვილის დაკავშირებას გარკვეულ დაჯგუფებებთან, როგორც ადვოკატმა ჟურნალისტებთან აღნიშნა, ამის შესახებ ნიაიმნაძემ არაფერი იცოდა და ყველაფერი პროკურატურის ბრიფინგიდან გაიგო. ასეთ იყო ამ დროისთვის მიმდინარე სიახლეები. ახალი ამბებით ზუსტად 16 საათზე პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა ნათია კანკია შემოგერთდებათ. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე FIPK

0: 63 63-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
2: 5 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის TBC's Back to School შეთავაზებები იმოქმედებს. წიგნები, საკანცელარიო ნივთები, აქსესუარები, პარფიუმერია, ტექნიკა. პარტნიორ ობიექტებში მოსწავლეებს და სტუდენტებს შეუძლიათ დაიბრუნონ 40%-ამდე ქეშბექი. თითოეულში მაქსიმუმ 150 ლარის ოდენობით. შეთავაზების დეტალები სანახავად ეწვიეთ TBC's Webwords ან Mobile Banks.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასადს შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
7: ელისო ვირსალაძე და კლასიკური მუსიკის ცენტრი 19-26 სექტემბერს გიწევთ მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალზე თელავში. რადიო პარტნიორი ფორტუნა.
8: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ერთში.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032-2-03-555-55.
4: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 633-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
5: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
6: გამართვით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light-წერტილი
7: G. მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
8: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
9: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
10: გეყო პატირი.
11: ზარმატებები.
12: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
13: მას ვერც კი ვხედავთ.
14: ტომ ჰოლანდი,

0: და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალ 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines.com.
3: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 34 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჩიზე.
4: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
5: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g.
6: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
8: გზაში, სამსახურში, სახლში, მაგრამ ყოველთვის ფორტუნასთან ერთად.
9: FM
8: 106.9.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვიცნებობდი.

0: გამარჯობა 16 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. არიან ადამიანები, რომელთათვისაც როგორც ჩანს კორუფცია არის ორგანული და მათ არც კი ესმით, რატომ შეიძლება ხალხი და მათ შორის გუნდი იყოს გაბრაზებული კონკრეტულ ადამიანებზე, გუნდის ყოფილ ლიდერზე იმისათვის, რომ ის იყოს გახვეული კორუფციაში. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. მისივე თქმით, იყო უამრავი პრობლემა, მათ შორის კორუფციასთან დაკავშირებული პრობლემები და ამ ყველაფერს ვერავინ გადაფარავს ხალხი კამპანიებით, როგორც ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, ძალიან სამწუხაროა, როდესაც ასეთი მოვლენები ვითარდება ქვეყანაში. სამწუხაროდ ვხედავთ, რომ ძალიან ხშირად ევროპელი ბიუროკრატები მიდრეკილები არიან თვით იზოლაციისკენ და ამისკენ მოუწოდებენ სხვებსაც, რომ ასე მოექცნენ. ნამდვილად მიუღებელია მსგავსი მოწოდებები, ასე შეაფასა ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მამაკა ბოჭორიშვილმა გაფართოების საკითხებში ევროკომისარ მარტა კოსის განცხადება, რომ კანდიდატმა ქვეყნებმა ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის დონალდ ტრამპის მოძრაობა მაკასთან კავშირები გაწყვიტონ. მამაკა ბოჭორიშვილის განცხადებით მსგავსი მოწოდებები ღიმილის მომგვრელი და მიუღებელია. გარდა ამისა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა საფრანგეთის პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის ინიციატივით გამართულ სამიტში საქართველოს მონაწილეობაზე ისაუბრა და განმარტა, რომ საქართველო სამიტის ფარგლებში შემიღებულ დეკლარაციებს შეუერთდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის მიწვევით პარიზში კოსმოსის საერთაშორისო სამიტში მიიღო მონაწილეობა. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია აუცილებს. მათივე ცნობით, სამიტის ფარგლებში მიღებულ იქნა სამი დეკლარაცია კოსმოსის უსაფრთხოების საკითხებზე, რომლებსაც საქართველო შეუერთდა. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, საქართველო ევროპელ პარტნიორებთან ერთად იქნება ჩართული შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. განაგრძობ გამოშვება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველო განმარტავს, რომ თორნიკე რაძმაძესა და ანა ბდეიანს სოციალურ ქსელში პრემიერის შეურაცხყოფას ედავებიან. უწყვების ცნობით, მათ მიმართ ადმინისტრაციული სამართალ წარმოება 166 და 173 მუხლების საფუძველზე მიმდინარეობს. ცნობისთვის, მანამდე სამოქალაქო აქტივისტმა თორნიკე რაზმაძემ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მას რუსი პროპაგანდისტების მისამართით შეურაცხყოფას ედავება. კერძოდ, თორნიკე რაზმაძის ინფორმაციით, შინაგან საქმეთა სამინისტროში შექმნილმა სიძულვილის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველო მარგარიტა სიმონიანისა და ვლადიმერ სლაბიოვის სიტყვები არის შეურაცხყოფის ფაქტზე, მის მიმართ ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო. შავ ზღვაში სატვირთო გემზე დრონი თავდასხმის შედეგად აზერბაიჯანის ორი მოქალაქე დაიღუპა. ინფორმაციას აზერბაიჯანული მედია ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროზე დაყრდნობით ავრცელებს. აზერბაიჯანის საგარეო უწყების განცხადებით, შავ ზღვაში უცხოურ სატვირთო გემთედისე დრონი თიერიში შედეგად აზერბაიჯანის ორი მოქალაქე დაიღუპა და ორი დაშავდა. უწყების ცნობით, დაშავებული აზერბაიჯანის მოქალაქეები უკრაინის ქალაქ ჩორნომორსკის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. რუსეთისგან მომდინარე საფრთხის მიმართ გულუბრყვილოები ვერ ვიქნებით. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ ბერლინში გერმანიის ელჩების კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მარკ რუტეს განცხადებით, რუსეთი ევროპისთვის გრძელვადიან საფრთხედ რჩება, რადგან მისი ეკონომიკა თლიანად თავდაცვასა და ომისთვის მზადებაზეა მიმართული. მისი თქმით, მძიმე დანაკარგების მიუხედავად, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ომის დასრულების მზადყოფნას არავლენს. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბები 1 საათში შემოგვიწერეთ. გერცებით რადიო ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: შეიძლება დღეები მუსიკით. სანამ ფერები იცვლება, მუსიკა გრძელდება. შემოდგომა რადიო ფორტუნაზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესყი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 39 39. 15 სექტემბერ

0: ნოემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdilikom.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე, New Light წერტილიჯი.
1: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გია მურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში 1-დან 4 კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. გვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის სამეჩი. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს ბიზნესის ხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: მუსიკა შონ პენის 2016 წლის კინოფილმიდან უკანასკნელი სახე, რომელშიც მთავარ როლებს ხავიერ ბარდემი და შარლიზ ტერონი ასრულებენ. 16:30 წუთი საქართველოს დღემშვიდობის უკლებლო უყალას, ვინც მუსიკალურთან მგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იობლიანი ტალღიდან 6-9 საეთრო სტუდიიდან დობო მოგესალმებით და სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ. ჩვენთან ერთად თვალი გადავალოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი, ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-3-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
0: ვაშასი ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობაზე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება დღე, 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მესტიაში 24 გრადუსი სითბო იქნება ბათუმსა და ოზურგეთში +26, სოხუმსა და ფოთში +27, ზუგდიდში +28, ქუთაისში. მზიანი ამინდი იქნება ხუთშაბათს ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 23 გრადუსამდე მატებას პროგნოზირებენ. ცხინვალსა და ახალციხეში 24 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში +26, გორსა და თელავში +28, რუსთავში. და ბოლოს მზიანი ამინდი გველის 10 სექტემბერს დედაქალაქში, შემოდგომის მეათე დღეს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +27 გრადუს გაუტოლდება.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწლავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან, უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწლავით.
4: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-მდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
5: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოვამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
6: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
7: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 0322 0355555.
8: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
9: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრი. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 55 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 476. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი.

0: მზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმედიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
2: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ჯორჯიო პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: კამერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: პირველ კლასელებსა და მათ მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენისას შეუძლიათ ისარგებლონ TBC-ის ქეშბექის, სრული დაფინანსებისა და უპროცენტო განაწილების სპეციალური შეთავაზებებით. 30%-ამდე ქეშბექი, მაქსიმუმ 60 ლარი, 100% ქეშბექი, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი სახელფასო კლიენტებისთვის და განაწილება 4 თვეზე, ეფექტური 0%. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC-ის ვებგვერდს ან mobile banks.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-36.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარე სანამ დროა.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

სადაც ოქროს ჰიტები ოქროსფერ შემოდგომას ხვდება. რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: Alex Warren-ი Fortuna's დღის ეთერში, რომელმაც 28 აგვისტოს მეორე სტუდიური ალბომი Wild Child გამოუშვა, დისკის ერთ-ერთი single Fever Dream ჟღერდა ტალღიდან 6:09. ეს გახლავთ ტრეკი იმ ინტენსიური, თითქმის სურიალისტური ემოციის შესახებ, რომელიც თან ერთი ნახვით შეყარებას ახლავს და აღწერს მომენტს, როცა ადამიანი მზად არის ხელი ჩაიქნიოს სიყვარულზე, თუმცა მოულოდნელი შეხვედრა მის სამყაროს სრულიად ცვლის. სხვა შორის ჩაინწერის ვიდეოში მონაწილეობს ერის ჰილტონი, ის კლიპის სიუჟეტის კულმინაციურ მომენტში ჩნდება, როგორც იდუმალი ქალი, რომელსაც ალექსი ეძებს, და მათ ვისაც არ გინახავთ ეს ვიდეო, შეგიძლიათ სხვა ბევრ საინტერესოსთან ერთად ის აღმოაჩინოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია. 18:58 საქართველოში, როგორც წესი ამ საათის ბოლოსაც მოვისმინოთ კლასიკური მუსიკის ნაწარმოები, უკვე ხუთზე კი ამბები, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. დაელოდეთ Fortuna's 17 საათიან საინფორმაციო გამოშვებას ნათია კანკიასთან ერთად.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველბა

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 17 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. არიან ადამიანები, რომელთათვისაც როგორც ჩანს კორუფცია არის ორგანული და მათ არც კი ესმით, რატომ შეიძლება ხალხი და მათ შორის გუნდი იყოს გაბრაზებული კონკრეტულ ადამიანებზე. გუნდის ყოფილ ლიდერზე იმისათვის, რომ ის იყოს განხეული კორუფციაში, ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი თქმით იყო უამრავი პრობლემა, მათ შორის კორუფციასთან დაკავშირებული პრობლემები და ამ ყველაფერს ვერავინ გადაფარავს ყალბი კამპანიებით, როგორც ირაკლი კობახიძემ მაგნიშნა, ძალიან სამწუხაროა, როდესაც ასეთი მოვლენები ვითარდება ქვეყანაში. სამწუხაროდ ხედავთ, რომ ძალიან ხშირად ევროპელი ბიუროკრატები მიდრეკილები არიან თვით იზოლაციისკენ და ამისკენ მოუწოდებენ სხვებსაც, რომ ასე მოექცნენ. ნამდვილად მიუღებელია მსგავსი მოწოდებები, ასე შეაფასა ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკო ბოჭორიშვილმა გაფართოების საკითხებში. ევროკომისარ მარტა კოსის განცხადება, რომ კანდიდატმა ქვეყნებმა ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის დონალდ ტრამპის მოძრაობა მაგასთან კავშირები გაწყვიტონ. მაკო ბოჭორიშვილის განცხადებით მსგავსი მოწოდებები ხიმილის მომგვრელი და მიუღებელია. გარდა ამისა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა საფრანგეთის პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის ინიციატივით გამართულ სამიტში საქართველოს მონაწილეობაზე ისაუბრა და განმარტა, რომ საქართველო სამიტის ფარგლებში მიღებულ დეკლარაციებს შეუერთდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის მიწვევით პარიზში კოსმოსის საერთაშორისო სამიტში მიიღო მონაწილეობა. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მათივე ცნობით, სამიტის ფარგლებში მიღებულ იქნა სამი დეკლარაცია კოსმოსის უსაფრთხოების საკითხებზე, რომლებსაც საქართველო შეუერთდა. პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის განცხადებით, საქართველო ევროპელ პარტნიორებთან ერთად იქნება ჩართული შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის ზულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველო განმარტავს, რომ თორნიკე რაზმაძესა და ანაბდეიან სოციალურ ქსელში პრემიერის ირაკლი კობახიძის შეურაცხყოფას ედავებიან. უწყების ცნობით, მათ მიმართ ადმინისტრაციული სამართალ წარმოება 166 და 173 მოხლების საფუძველზე მიმდინარეობს. ცნობისთვის, მანამდე სამოქალაქო აქტივისტმა თორნიკე რაზმაძემ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მას რუსი პროპაგანდისტების სამართლით შეურაცხყოფას ედავება. კერძო თორნიკე რაზმაძის ინფორმაციით, შინაგან საქმეთა სამინისტროში შექმნილმა სიძულვილის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველო მარგარიტა სიმონიანისა და ვლადიმერ სალაბიოვის სიტყვიერი შეურაცხყოფის ფაქტზე მის მიმართ ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო. შავ ზღვაში სატვირთო გემზე დრონით თავდასხმის შედეგად აზერბაიჯანის ორი მოქალაქე დაიღუპა, ინფორმაციას აზერბაიჯანული მედია ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროზე დაყრდნობით ავრცელებს. აზერბაიჯანის საგარეო უწყების განცხადებით, შავ ზღვაში უცხოურ სატვირთო გემთედიზე დრონით იერიშის შედეგად აზერბაიჯანის ორი მოქალაქე დაიღუპა და ორი დაშავდა. უწყების ცნობით, დაშავებული აზერბაიჯანის მოქალაქეები უკრაინის ქალაქ ჩორნომორსკის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. რუსეთისგან მომდინარე საფრთხის მიმართ გულუპრყვილოები ვერ ვიქნებით, ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ ბერლინში გერმანიის ელჩების კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მარკ რუტეს განცხადებით, რუსეთი ევროპისთვის გრძელვადიან საფრთხედ რჩება, რადგან მისი ეკონომიკა მთლიანად თავდაცვასა და ომისთვის მზადებაზეა მიმართული. მისი თქმით, მძიმე დანაკარგების მიუხედავად, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ომის დასრულების მზადყოფნას არ ავლენს. ამ ინფორმაციით და გამშვიდობებით ამ დროისათვის უახლესი ამბებით ერთ საათში შემოგერთდებით ფორტუნას ეთერში დროებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: სანამ სხვები ეძებენ, შენ უკვე ტალღაზე ხარ.

6:05 წუთია საქართველოში, დღე მშვიდობის მათვინს. ახლა შემოგვიერთდით და მათაც ვინც ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს. FM-ზე ეს რადიო ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიით დავიდა 6:09 სტუდიაში. დობო ვაგრძელებ, მინდა გესაუბროთ ჯასტინ და ჰელი ვიბერების ინტიმური და რომანტიკული ფოტოსესიის შესახებ, რომელიც სოციალურ ქსელებს იპყრობს. საქმე ისაა, რომ ვიბერები W მაგაზინის ახალი ახალგაზრდული გამოცემის W-ს სადებიუტო ნომრის სახეებად იქცნენ. ვარშავურმა წვლილმა ჟურნალის ახალი მიმართულების ახალგაზრდა აუდიტორიაზე მორგებული ბეჭდური გამოცემის პირველივე ნომრის ფურცლებისთვის ფოტოების ნაწილი თავად გადაიღო, რითაც გულშემატკივრებს საჩვენა ყოველდღიური ცხოვრება კამერებს მიღმა. ინტიმური და რომანტიკული გამოვიდა უდავოდ ფოტოსესია და ის ნამდვილად არის შთამბეჭდავი. ამაში დასარწმუნებლად შეგიძლიათ ესტუმროთ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა ფორტუნა ჯის და იხილოთ ვარშავური წვლილის უახლესი ფოტოები. ინტერვიუში ბიბერებმა ისაუბრეს მშობლობის შემდგომ შესვლო ცხოვრებაზე. ამასთან ჯასტინმა გამხილა, რომ მისი საყვარელი კარაოკე სიმღერაა კრის ბრაუნის With You, ხოლო ჰეილი ქუინის Bohemian Rhapsody დაასახელა.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-22-03-55-55-55.
3: ავტოსეილზე მწვანე ხუთშაბათი გრძელდება. შეგახსენებთ, რომ ჩვენს ავტოსადგომზე ხუთშაბათს გრანდიოზული ფასდაკლება იმოქმედებს და შეგეძლებათ მანქანები 50%-ამდე ფასდაკლებით შეიძინოთ. ასე რომ იჩქარეთ, მოდით გდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით 591-08-81-62.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.gr.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. Microlife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. Microlife-ი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190 კრწანისის ქუჩა 12.
1: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
7: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: წელიწადის ყველა დროს თავისი მელოდია აქვს. შეივსე შემოდგომის დღეები ფორტუნას პლეილისტით. 6:09.
1: შემოდგომის დღეები ფორტუნაზე.

0: I just don't Stevie.
1: That'll work.
2: Cover sponsor-ია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი Parket Gallery. ვაჟა-ფშაველას 2. Parket Gallery. მეტი ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩში.
2: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdilikom.
3: 5 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის TBC's Back to School შეთავაზებები იმოქმედებს. ციგნები, საკანცელარიო ნივთები, აქსესუარები, პარფიუმერია, ტექნიკა. პარტნიორ ობიექტებში მოსწავლეებს და სტუდენტებს შეუძლიათ დაიბრუნონ 40%-ამდე ქეშბექი. თითოეულში მაქსიმუმ 150 ლარის ოდენობით. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC's Webwords ან Mobile Banks.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 19 ლარად, ღვინის ბოთლი 1 ლარად, ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
6: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
7: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shepasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 3919.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი. მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, პორტეჭალაში. 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
10: ამრიგად კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან, რომლის სანაპირო და დაბლობ ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება დღე. 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 24 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლიუს 25 ბათუმში, პლიუს 26 სოხუმსა და ფოთში, პლიუს 28 ზუგდიდსა და ქუთაისში. მზიანი ამინდიელი სხვალ ქართლსა და კახეთსაც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებს. ტემპერატურის 25 გრადუსამდე მატება ნავარაუდებით ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში. 27 გრადუსი სითბო იქნება გორსა და თელავში, პლიუს 29 რუსთავში. და ბოლოს მზიანი იქნება პარასკევი დედაქალაქში. 11 სექტემბერს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლიუს 29 გრადუს გაუტოლდება. წინ პინკი გელდებათ, რომელიც 8 სექტემბერს 47 წლის გახდა.

0: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
1: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
2: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ. კვაჭაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-94-82. შექმენით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
4: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
5: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
8: რბოლა უკვე დაიწყო? არაი. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს ისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
9: ელისო ვირსალაძე და კლასიკური მუსიკის ცენტრი 19-26 სექტემბერს გიწვევთ მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალზე თელავში. რადიო პარტნიორი ფორტუნა.
10: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის მიწვევით პარიზში კოსმოსის საერთაშორისო სამიტში მიიღო მონაწილეობა. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მათივე ცნობით სამიტის ფარგლებში მიღებულ იქნა სამი დეკლარაცია კოსმოსის უსაფრთხოების საკითხებზე, რომლებსაც საქართველო შეუერთდა. პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძის განცხადებით საქართველო ევროპელ პარტნიორებთან ერთად იქნება ჩართული შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში.

0: ევროპამ კოსმოსში საკუთარი პილოტირება დიფრენები უნდა განავითაროს. ორონდობით კვლავ საქართველოს ნია იმნაძეს ვედავებით წაქეზებას. დიახის არის ტიპური მანიპულატორი და თავისი მანიპულაციური ტექნიკებით წააქეზა ალექსანდრე გაბაშვილი, რათა მოეკლა უდანაშაულოს პედაგი და ღირსეული ახალგაზრდა გიგა ავალიანი. ამის შესახებ კარდასრული მასწავლებლის გიგა ავალიანის დედამ ეკა კუპადაძემ სასამართლო პროცესის დაწყებამდე განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს. მისი თქმით, საქმეში არის უხვი პირდაპირი თუ ირიბი მყარი მტკიცებულებები, რაც ნია იმნაძის ბრალეულობას დაადასტურებს. კუპადაძის თქმით, დღევანდელი სასამართლო პროცესი იმისთვის უფრო მეტად მნიშვნელოვანია, რადგან დღეს ნია იმნაძის წინა სასამართლოს ხდომა გამართება. გარდა ამისა, ეკა კუპატაძე მამამ საქმეში ერთ-ერთი ბრალდებულის გიორგი მალანიას მამას შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილ მოადგილეს მერაბ მალანიას მიმართა. მერაბ მალანია ბრალაქსის განგავრთხილე, მე იმაზე მეტი ვიცი, ვიდრე წარმოგიდგენია, განაცხადა ეკა კუპატაძემ. შეგახსენებთ, ნია იმნაძეს ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების წაქეზებას ედავებიან, რაც 13 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ანასტასია ბერუაშვილს კი ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 376 მუხლის მეორე ნაწილი წარუდგინეს, რაც განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობას გულისხმობს. აღნიშნული ქმედება 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ნია იმნაძის ნება არასდროს ყოფილა, რომ გიგა ავალიანი დაზიანებულიყო რაიმე ფორმით. დღეს ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი უდანაშაულოდ კონკრეტული მტკიცებულებების გარეშე არის პასუხისგებაში მიცემული. ეს განცხადება მასწავლებელ გიგა ავალიანის მკვლელობის საქმეზე ერთ-ერთი ბრალდებულის ნია იმნაძის ადვოკატმა გიორგი ლეკიშვილმა გააკეთა ჟურნალისტებთან. მტკიცებულებებში თქვენ ვერ ნახავთ ვერცერთ მინაწერს ირიბს თუ პირდაპირ, სადაც დაკავშირებული იქნებოდა მაგალითად შემდეგთან: ჩარტყი მოკალიან მითითებას მისცემდან დაიყოლიებდა. არის მთავარი კითხვა, რომელსაც ბრალდების მხარე ვერ პასუხ ხობს, რა კონკრეტულ ქმედებაში გამოიხატა ნია იმნაძის წაქეზება, განაცხადა გიორგი ლეკიშვილმა. ადვოკატის მტკიცებით, ნია იმნაძემ რა და როგორ უთხრა გაბაშვილს, ამის თაობაზე გამოძიების მონაცემებზე ინფორმაცია არ არსებობს. ამასთან, რაც შეეხება ალექსანდრე გაბაშვილის დაკავშირებას გარკვეულ ჯგუფებთან, როგორც ადვოკატმა აღნიშნა, ამის შესახებ ნია იმნაძემ არაფერი იცოდა და ყველაფერი პროკურატურის ბრიფინგიდან გაიგო. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. ზუსტად 1 საათში შემოგერწდებით რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში გადაცემა დღეს თემის ფორმატში. აქტუალურ თემებზე ვისაუბრებთ სტუმართან ერთად.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: შეივსე დღეები მუსიკით. სანამ ფერები იცვლება, მუსიკა გრძელდება. შემოდგომა რადიო ფორტუნაზე.

უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს ეს ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი ტალღიდან 6-7 სტუდიაში დობო აგრძელებს მუშაობას დღემშვიდობის უკლაბო ყალას ვინც ჩვენთან ერთად ხართ ლეგენდარული როკ ჯგუფი ნირვანა წარდგა თქვენ წინაშე რომელიც M2 Video Music Awards-ის სპეციალური პრემიის ვიდეო ავანგარდის ჯილდოს ლევანდელ რეციპიენტად დასახელდა M2-ის გადაწყვეტილება სიმბოლურად 9 სექტემბერს ზუსტად იმ დღეს გამოაცხადა, როცა 1992 წელს ჯგუფი პირველად და ერთადერთხელ წარდგა დაჯილდოების სცენაზე. ამასთან ეს განსაკუთრებული მომენტია, რადგან მაიკლ ჯექსონის სახელობის პრესტიჟული ჯილდო, რომელიც მუსიკალური ვიდეოების სფეროში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის გაიცემა, ბოლო ათწლეულებში ძირითადად პოპ შემსრულებლებს ხვდებოდა წილად. ნირვანას აღიარებით კი MTV როკ მუსიკის უდიდეს მემკვიდრეობას უბრუნდება. საინტერესოა, რომ ნირვანა მეორე როკ ჯგუფი გახდება დურან დურანის შემდეგ, რომელიც ამ უმაღლეს ჯილდოს მიიღებს. ჯილდოს მინიჭება და ჯგუფის მემკვიდრეობის აღნიშვნა 27 სექტემბერს გამართება, სწორედ ამ დღეს ჩატარდება MTV-ს მუსიკალური ვიდეოების 53-ე დაჯილდოება და არ არის გამორიცხული სცენაზე. ვიხილოთ ნირვანას კლასიკური შემადგენლობიდან სამი ცოცხალი წევრი: დეივ გროლი, კრის ნოვოსელიჩი და პატ სმირი. ცნობისთვის, M2 Video Music Awards საპატიო პრემიას Michael Jackson Video Vanguard Award მუსიკალურ ვიდეოებსა და პოპკულტურაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისა და გავლენისთვის შემსრულებლებსა და რეჟისორებს 1994 წლიდან ანიჭებს. 1991 წელს ოფის მეფის პატივსაცემად ეწოდა ჯილდოს მაიკლ ჯექსონის სახელობის. აქამდე ის ჯენიფერ ლოპეს, პინკს, ბიონსეს, ჯასტინ ტიმბერლეიკს, ბრიტნი სპირსსა და არაერთ სხვა შემსრულებელს გადასცეს. შარშანდელი ამ ჯილდოს რეციპიენტი გახლდათ მერაია ქერი. აქვე შეგახსენებთ, რომ MTV-ს მუსიკალური ვიდეოების 53-ე დაჯილდოების ნომინანტთა სიას ლიდერობს მადონა. მან 11 მათ შორის წლის არტისტის ნომინაცია მიიღო, სადაც მის კონკურენტები არიანა გრანდე, ბრუნო მარსი, მორგან უოლენი, საბრინა კარპენტერი და ტეილორ სვიფტი არიან. 9 ნომინაციაშია წარდგენილი ტეილორ სვიფტი, რომელიც დაჯილდოების ისტორიაში ყველაზე ტიტულოვანი შემსრულებელია. 7 ნომინაცია შეხვდათ არიანა გრანდესა და საბრინა კარპენტერს. როგორც უკვე აღნიშნე, MTV-ს მუსიკალური ვიდეოების 53-ე დაჯილდოება 27 სექტემბერს ლოს-ანჯელესში გამართება. ჯერჯერობით

ცნობია თუ ვინ წაიყო ანს შოუს, თუმცა საუბრობენ რომ ეს ექნება Cardi B. მოკლედ კიდევ ერთხელ გავუსვამ ხაზს იმ ფაქტს, რომ ლეგენდარული როკ ჯგუფი Nirvana, რომელსაც უსმენდით საკულტო ჰიტით Smells Like Teen Spirit, M2 Video Music Awards-ის სპეციალურ პრემიის ვიდეო ავანგარდის ჯილდოს ლევანდელ რეციპიენტად დასახელდა.

რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. IR Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით, მხოლოდ 400

0: 99 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმობსაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ვრცელდება წესები და პირობები.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 99 99.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
3: არ გამოტოვო მწვანე ხუჩაბათი. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში და ისარგებლე გრანდიოზული 50%-ამდე ფასდაკლებით სასურველ ავტომობილზე. დაგვიკავშირდი 591-08-81-62.
4: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03220355555.
6: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
7: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
8: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

შვებულება დამთავრდა, ან იქნება ახლა გეგმავ დასვენებას. ნებისმიერ შემთხვევაში მუსიკა გჭირდება. მუსიკა, რომელიც გიყვარს. ფორტუნა 106-9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdili.com
6: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები ფილისე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 500.
7: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ყოველთვის მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
8: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო გებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის აგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
9: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-61.
10: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხის კამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: საღამო მშვიდობის უდრე დავუბრუნდებით მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. იქამდე კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს. ხვალისთვის დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება დღე. 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 24 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, +25 ბათუმში, +26 სოხუმსა და ფოთში, +28 ზუგდიდსა და ქუთაისში. ზიანი ამინდიელი სხვალ ქართლსა და კახეთსაც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 25 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი გორსა და თელავში, რუსთავში, 29 გრადუსი სითბო იქნება. და ბოლოს, ზიანი ამინდიგველი სხვალ დედაქალაქშიც, პარასკევს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +29 გრადუსს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 11 სექტემბრისთვის. ვინც არიცით, მინდა გითხრათ, რომ თბილის სოულისა და ფოლკის ერთ-ერთი გამორჩეული და გავლენიანი არტისტი ეწვევა ხვალ ფექტორი თბილისში. იმანის პერფორმანსი გამართება.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: IR Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით, მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
3: Sokaris sadmurebshi evropuli standardis italiuri satslavia. Sokar Giorgia Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali italiana petrolisgan. Umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana petrolis shezenam evropashi sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satslavit.
4: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
5: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
6: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეულის ხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
7: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
9: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
10: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03.

სასავალ დასავალი ჟურნალისტის დიტო ჩუბინიძის გამოკითხვა მიმდინარეობს ამ წუთებში. ის ლაზარე ჯორბენაძის საქმესთან დაკავშირებით გამოძიების კითხვებს მაგისტრატი მოსამართლის არსენ კალადოზიშვილის თანდასწრებით უპასუხებს. კონკრეტულად რა ინფორმაციის მიწოდებას აპირებს გამოძიებისთვის ამის შესახებ დიმიტრი ჩუბინიძე მედიასთან არისაუბრა, თქვა მხოლოდ ის, რომ სასამართლოს სიმართლეს ეტყვის. მისი თქმით, ვრცლად მედიასთან გამოკითხვის შემდეგ ისაუბრებს გამოძიებელი ქალბატონი თამარ ხიჯაკაძე, ჩემს სახლში იყო მოსული, იმიტომ რომ მაგისტრატმა მოსამართლემ მოითხოვა წერილობითი ოქმის შედგენა, ზეპირი მოთხოვნის დაკმაყოფილება მან არისურვა, როგორც განმიმარტეს მეგობარმა იურისტებმა, მას ჰქონდა ამის უფლება. თამარ ხიჯაკაძე, რომელსაც ბუდასტურებით პატივისცემას ჩემთან იყო ოჯახში მოსული, შევადგინეთ წერილობითი ოქმი, ახალი წასული იყო და დამირეკა ბატონო თვითონ 17 საათსა და 30 წუთზე გამოკითხვა ჩაინიშნაო სასამართლოს ვეტყვით სიმართლეს, დამთავრდება და მერე გეტყვით, განაცხადა ჩუბინიძემ. ახლა კი დღის სხვა თემების შესახებ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის მიწვევით პარიზში კოსმოსის საერთაშორისო სამიტში მიიღო მონაწილეობა. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ გააცვლა. მათივე ცნობით სამიტის ფარგლებში მიღებული იქნა სამი დეკლარაცია კოსმოსის უსაფრთხოების საკითხებზე, რომლებსაც საქართველო შეუერთდა. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის განცხადებით საქართველო ევროპელ პარტნიორებთან ერთად იქნება ჩართული შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. ნიშნულოვანია ევროპას კონდეს თავისი ხედვა, თავისი დამოუკიდებელი პოლიტიკა კოსმოსის საკითხებთან დაკავშირებით. ჩვენი როგორც პატარა ქვეყნის რესურსები ამ მიმართულებით შეზღუდულია, თუმცა ჩვენ ვართ გადაწყვეტილებების მიღების ნაწილი. მონაწილეობთ შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღებაში სხვადასხვა საერთაშორისო პლატფორმაზე. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, ჩვენი პოზიციაც ნიშნულოვანია ევროპელი პარტნიორებისთვის. ჩვენ შევუერთდით სამ სხვადასხვა დეკლარაციას, რომლებიც უკავშირდება კოსმოსის უსაფრთხოების საკითხებს. მომავალშიც გავაგრძელებთ მჭიდრო პარტნიორობას ჩვენ ევროპელ კოლეგებთან ამ საკითხებთან დაკავშირებით. საქართველოს თავიდან ბოლომდე იქნება ჩართული შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. სამიტი საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა გახსნა ემანუელ მაკრონმა. ევროპის კოსმოსური ინდუსტრიის შესაძლებლობებზე ისაუბრა და მან აღნიშნა, რომ ევროპამ უნდა უზრუნველყოს კოსმოსში საკუთარი სტრატეგიული დამოუკიდებლობა და სუვერენიტეტი, განსაკუთრებით თანამგზავრული კომუნიკაციების თავდაცვისა და უსაფრთხოების მიმართულებით. სამწუხაროდ ხედავთ, რომ ძალიან ხშირად ევროპელი ბიუროკრატები მიდრეკილები არიან თვითიზოლაციისკენ და ამისკენ მოუწოდებენ სხვებსაც, რომ ასე მოიქცნენ. ნამდვილად მიუღებელია მსგავსი მოწოდებები. ასე შეაფასა დღეს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა გაფართოების საკითხებში ევროკომისარ მარტა კოსის განცხადება, რომ კანდიდატმა ქვეყნებმა ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის დონალდ ტრამპის მოძრაობა მაგასთან კავშირები შეწყვიტონ. გაწყვიტონ მაკა ბოჭორიშვილის განცხადებით მსგავსი მოწოდებები ხიმილის მომგვრელი და მიუღებელია. ეს ეტყობა ახალი კრიტერიუმია, რომელიც კანდიდატი ქვეყნებისთვის სახელდება ღიმილის მომგვრელია. ასეთი კრიტერიუმების დაწესება სამწუხაროდ ხედავთ, რომ ძალიან ხშირად ევროპელი ბიუროკრატები მიდრეკილები არიან თვითიზოლაციისკენ და ასევე მოუწოდებენ სხვებსაც, რომ ასე მოიცნენ. ნამდვილად მიუღებელია მსგავსი მოწოდებები. ჩვენ გვჭირდება მეტი თანამშრომლობა, მეტი კავშირები ყველასთან, ვინც გლობალურ პოლიტიკაში როლს ასრულებს. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოძრაობა, რომლის წარმომადგენელიც დღეს მსოფლიოში ერთ-ერთ უძლიერეს ქვეყანას მართავს. შესაბამისად მათთან კავშირების გაწყვეტა სასაცილო და ღიმილის მომგვრელია, განაცხადა ბოჭორიშვილმა. ცნობისთვის გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა მარტა კოსმა განაცხადა, რომ კანდიდატმა ქვეყნებმა ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის დონალდ ტრამპის მოძრაობა მაგასთან კავშირები უნდა გაწყვიტონ. არ უნდა გავრისკოთ ის, რომ ჩვენმა მომავალმა წევრებმა სხვებზე ისეთი დამოკიდებულებები შეიქმნან, რომელიც ჩვენს გრძელვადიან ინტერესებთან წინააღმდეგობაში იქნება, განაცხადა მარტა კოსმა ევროპული პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაზე. აზერბაიჯანის მთავრობის მიწვევით ქართველი ჟურნალისტები, ბლოგერები და საზოგადოებრივი სფეროს წარმომადგენლები ერთი კვირის განმავლობაში აზერბაიჯანში იმყოფებოდნენ. ვიზიტის ფარგლებში დელეგაციის წევრებმა ბაქო, ყარაბაღი, ხანკენდი, შუშა და განჯა დაათვალიერეს. ასევე შეხვდნენ აზერბაიჯანის ხელისუფლების ანალიტიკური ცენტრებისა და ბიზნესის წარმომადგენლებს. ვიზიტის მიზანი საქართველოსა და აზერბაიჯანის საზოგადოებებს შორის ერთმანეთის უკეთგაცნობა, გამოცდილების გაზიარება და ქართულ-აზერბაიჯანული მეგობრობისა და ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავება იყო. შეხვედრის ფარგლებში ყურადღება გამახვილდა ორი ქვეყნის, როგორც არამხოლოდ მეზობელი სახელმწიფოების, არამედ სტრატეგიული პარტნიორების ურთიერთობებზე. ხარეებმა ისაუბრეს ეკონომიკური და ჰუმანიტარული ინიციატივების განვითარების მნიშვნელობაზე. ვიზიტის შემდეგ 7 სექტემბერს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა საქართველოში ფაიგ გულიევმა აზერბაიჯანში ორგანიზებულ საინფორმაციო ტურში მონაწილე ქართულ ჟურნალისტებსა და ბლოგერებს უმასპინძლა. შეხვედრისას ელჩმა ისაუბრა ხალხებს შორის ისტორიულად ჩამოყალიბებულ მეგობრულ და კეთილ მეზობლურ ურთიერთობებზე, ასევე ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიული პარტნიორობის მნიშვნელობაზე. ჩვენი სტუმარია პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე, რომელიც ამ ტურის

0: ერთ-ერთი მონაწილე იყო. მოგესალმებით ბატონო, გათქვენი პირდაპირ ერთ-ერთი ღარც დიდი მადლობა ჩართვისთვის.
1: მოგესალმებით, ასევე დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
0: მინდა აღნიშნო, რომ მეც ვიყავი ამ ტურის ერთ-ერთი მონაწილე და ჩემთვის ეს ვიზიტი განსაკუთრებით საინტერესო იყო. შესაძლებლობა გქონდა თავად გვენახა ის ადგილები, რომლებზეც ჩვენ გვსმენია. ბაქოდან ყარაბაღამდე, შუშა, აღდამში და ხანკენტიში ვიზიტმა ჩვენ შესაძლებლობა მოგცა გაცილებით ფართო სურათი დაგვენახა. ბატონო ნიკა, ვიზიტის ფარგლებში შევხვდით აზერბაიჯანის ხელისუფლების ანალიტიკური ცენტრებისა და ბიზნესის წარმომადგენლებს. თქვენთვის, როგორც პოლიტოლოგისთვის, რა იყო ამ ვიზიტის ყველაზე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური და საზოგადოებრივი გზავნილი?
1: ჩვენებათვის მოგახსენებთ, რომ პირველ რიგში თავარი იყო, რა თქმა უნდა, თითოეულ ჩვენთაგან, მათ შორის ჩვენს მეც, ხო, გვენახა თუ როგორ ვითარდება ჩვენი მეგობარი სახელმწიფო აზერბაიჯანის რესპუბლიკა. აღნიშნული გადაწყვეტა იყო, ხო, თქვათ, ჩვენი ვიზიტი, თქვათ, ბაქოში, ასევე შეხვედრა აზერბაიჯანის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, ანალიტიკური ცენტრების ხელმძღვანელებთან, ასევე თქვათ, სოკარის ხელმძღვანელობასთან. ძალიან საინტერესო პრეზენტაციები მოვისმინეთ, ხო, ბუნებრივია. ასევე მათ შორის იმ თემაზე, თუ როგორ ვითარდება, ასე თქვათ, თანამშრომლობა აზერბაიჯანსა და საქართველოს სხვადასხვა სფეროში, რა პერსპექტივები არსებობს ეკონომიკური, პოლიტიკური, თქვათ, ხასიათის, რომ თქვათ, ეს ურთიერთობები შემდგომშიც გავითარდეს. და რა თქმა უნდა, ძალზე მნიშვნელოვანი იყო ამ შემთხვევაში ჩვენი ვიზიტი ყარაბაღში და ამიტომ საინტერესო იყო, თქვათ, ხო, გვენახა ერთი სხვი, თქვათ, რა ვითარება არის, თქვათ, ეს პოსტკონფლიქტურ ზონაში. ერთი სხვი და მეორე სხვი, თქვათ, რა სახის, ასე თქვათ, აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს, გულისხმება, თქვათ, ინფრასტრუქტურული პროექტების გავითარება და არა მარტო აღნიშნული, თქვათ, და შესაბამისად, როგორ ხდება, თქვათ, უკვე, ესე იგი, ყარაბაღის რეინტეგრაცია, თქვათ, ეთიანი აზერბაიჯანის შემადგენლობაში. ამიტომაც ძალიან საინტერესო იყო, რა თქმა უნდა, ის, რომ აზერბაიჯანმა კოლეგებმა გაგვიზიარეს საკუთარი გამოცდილება სხვადასხვა საკითხებზე, მათ შორის სხვა კონფლიქტების არეგულებასთან დაკავშირებით. ბუნებრივია, თქვათ, არსებობს გარკვეული მსგავსება ყარაბაღისა და, თქვათ, აფხაზეთის და სამაჩაბლოს კონფლიქტებს შორის, მაგრამ არსებობს, თქვათ, დიდი განსხვავება, იმიტომ, თქვათ, იგივე აზერბაიჯანს მოუწია დაპირისპირება, ხო, თქვათ, სომხეთთან, ნუ საქართველოს ამ ეტაპზე უწევს დაპირისპირება, თქვათ, რუსეთის ფედერაციასთან. ფაქტობრივად გაცილებით უფრო სული არის, თქვათ, ხო, ეს კონფლიქტის მოგვარება, ესე იგი, ჩვენი ორი ისტორიული რეგიონის შემთხვევაში. თუმცა მეორე სხვა, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო იყო, თქვათ, გვენახა იგივე ყარაბაღი, იმიტომ რომ, თქვათ, ამ საკითხს შევისწავლიდით, ხო, ჩვენ, ესე იგი, წლების განმავლობაში დაწყებული პირველი ყარაბაღის ომი, რომელიც 90 გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან დაიწყო, ხო, და ჩვენ, რა თქმა უნდა, ქართული საზოგადოება გულგრილი ბერანაირად ვერ ვიქნებოდით ამ პროცესების მიმართ, რომელიც სამხრეთ კავკასიაში მიმდინარეობს და თქვათ, ვერ ვიქნებოდით გულგრილი, თქვათ, იმ ომის მიმართ, რომელსაც ადგილი ჰქონდა საქართველოს მეგობართა და მეზობელ სახელმწიფო სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის. ამიტომაც ბუნებრივია, როგორც ითქვია, ხო, ასჯერ გაგონილს ერთხელ ნანახიჯობს და მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ, იგივე თქვენ მეც ხა მოგვიწია, ხო, სხვადასხვა კონტექსტში, ხო, თქვენ როგორც მასმედიის წარმომადგენელს, მე როგორც პოლიტოლოგს, მათ შორის ამ საკითხის შესწავლა წლების განმავლობაში, მაგრამ საინტერესოა, რომ უშუალოდ აკვირდები პროცესებს, მათ შორის პათეტობი, თქვათ, სხვადასხვა ფაქტებს, ესე იგი, თუ როგორ მიმდინარეობდა, თქვათ, სამხედრო ოპერაციები და როგორც კიდევ ერთხელ აღნიშნა თქვენი დეპარტმენტი და როგორი, თქვათ, ესე იგი, აღდგენილი სამუშაოები, როგორც ასეთ მიმდინარეობს. და რა თქმა უნდა, საინტერესო იყო ასევე, თქვათ, განჯის ნახვა, ხო, ანუ აზერბაიჯანის მეორე ქალაქი, თქვათ, როგორ ვითარდება, თქვათ, აზერბაიჯანის მეორე ქალაქი, რომელიც შემოთავაზებს ასევე იყო კონფლიქტის სფერო, იმიტომ რამდენიმე ჯური განჯის მიმართულებითაც იყო გაშვებული, მიუხედავად იმისა, რომ განჯა, თქვათ, აი ყარაბაღის ტერიტორიის ფარგლებს გარეთ მდებარეობს, ხო? და ასევე, თქვათ, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო იყო, ესე იგი, თუნდაც ნახვა, თქვათ, აი სხვადასხვა, ესე იგი, ტურისტული ადგილების, ხო? და ესე ძალიან საინტერესო იყო ამ შემთხვევაში, ესე იგი, ას გეოგრაფიას იმისთვის შეგვესწავლა, ხო, თქვათ, აზერბაიჯანის, ხო, თქვათ, იგივე ვულკანური პროცესები, რომელიც მიმდინარეობს, იგივე, თქვათ, ისტორიული პროცესები, თქვათ, როდის როგორ ჩაისახა.

0: სხვა ცივილიზაცია თანამედროვე აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, რასაც მოწმო სხვადასხვა წარწერა თუ სხვადასხვა სხვა ისტორიული თუ არქეოლოგიური ძეგლი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომაც სხვა სხვა ხუთი დღე იყო მეტად ნაყოფიერი, ბუნებრივია, მეტად მნიშვნელოვანი თითოეულ ჩვენთაგანისთვის და ბუნებრივია თქვა, რასთა ურთიერთგაზიარება ხდებოდა ხო ჩვენ შორის. აზერბაიჯანის მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით, საქართველოს აზერბაიჯანის ურთიერთობებზე, გლობალურ პროცესებზე, როგორც ასევე და ყოველთვის დაგვირგვინება შემდგომში იყო, რა თქმა უნდა, უკვე თბილისში შეხვედრა და აზერბაიჯანის საგანგებო სრულუფლებები ან ელჩთან სამიზნეების გაზიარება და გამომდინარე აქედან, რა თქმა უნდა, შემდგომში ჩვენს აზერბაიჯანის კოლეგებთან თანამშრომლობის და გამოცდილების ურთიერთგაზიარების პერსპექტივა როგორც ასეთი არსებობს.
1: ეხლა ამაზე უფრო ვრცლად ვისაუბრებ, თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ ყარაბაღში ყოფნისაც ბატონიკა განსაკუთრებით თვალსაჩინო იყო, რამდენად დიდ გამოწვევასთან არის დაკავშირებული ტერიტორიის აღდგენა. ჩვენ განაღმვით სამუშაოებსაც დავესწარით და ადგილზე ვნახეთ, რამდენად მნიშვნელოვანი და ამავდროულად რთული პროცესია ტერიტორიის უსაფრთხოებისა და შემდგომი განვითარებისთვის მომზადება. ბატონიკა, საქართველო და აზერბაიჯანი არ მხოლოდ მეზობელი ქვეყნები, არამედ სტრატეგიული პარტნიორები არიან. თქვენი შეფასებით, რა არის დღეს ამ პარტნიორობის ყველაზე ძლიერი საფუძველი?
0: ყველაზე ძლიერი საფუძველი ალბათ პირველ რიგში არის ფათი მრავალსაუკუნოვანი მეგობრობა, რომელიც არსებობდა და არსებობს ფათ აზერბაიჯანელ და ქართულ ხალხებს შორის. აქ არ არის საქმე იმაში, რომ ფათ აზერბაიჯანი შეესაძლოა საქართველოს და მეზობლები ვართ, თორემ ჩვენ სხვა მეზობლები ვართ, ხო, გულისხმობ ჩვენ ჩრდილოეთ მეზობელს, ხო, რა ურთიერთობაც გვაქვს ჩრდილოეთ მეზობელთან, კარგად მოგხსენება. ხო, რაც შეეხება აზერბაიჯანს, ხო, პირველ რიგში რა თქმა უნდა, ეს მრავალწლიანი თუ მრავალსაუკუნოვანი მეგობრობა, ეს არის საფუძველი იმ თანამშრომლობის, რომელიც განვითარდა, რომელიც ვითარდებოდა სხვადასხვა 1918-1921 წლებში, ხო, ოდესაც აზერბაიჯანი და საქართველოს იყო დამოუკიდებელი სახელმწიფოები და შეწყობს შეხვედრა განსაკუთრებით განვითარდა უკვე საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ პერიოდში, ხო? აქ იგულისხმება თუნდაც ის ენერგეტიკული პროექტები, რომელიც ვითარდება, მოგესწრებათ 1984 წლის 20 სექტემბერს აზერბაიჯანის რესპუბლიკამ ხელი მოაწერა სამყურის კონტრაქტს, ესე იგი მსოფლიოს წამყვან 20 ნავთო კომპანიასთან, აქტიური ნავთობის ათვისების და შემდგომში მის ევროპაში ტრანსპორტირების შესახებ და ვიცით, რომ აზერბაიჯანმა მაქსიმუმი გააკეთა იმისთვის კიდევ გასულ საუკუნეში, რომ მილსადენები, ორი ნავთობსადენი, ბაქო თუბსის მილსადენი და ბაქო თბილისის ხანის მილსადენი, როგორც გამდამუნარიანობა გახლავთ შესაბამისად 5 და 50 მილიონი ტონა, გატარებული იყო სწორედ საქართველოს ტერიტორიაზე და ბაქო თბილისის ერზრუმის გარსადენი, რომლის გამდამუნარიანობა გახლავთ დაახლოებით 8 მილიარდი კუბური მეტრი ბუნებრივი აირი. ამიტომაც სამივე მილსადენი კვეთს ამჟამად საქართველოს ტერიტორიას. შესაბამისად, აქ ნათლად ჩანს თანამშრომლობა აზერბაიჯანსა და საქართველოს ენერგეტიკის სფეროში, დესაც აზერბაიჯანი გახლავს ნავთობის და გაზის მთავარი მოპოვებელი და ექსპორტერი, საქართველოს სატრანზიტო ქვეყანა. ასევე, რა თქმა უნდა, ესე იგი სხვადასხვა ტრანსპორტის სფეროში თანამშრომლობა ვითარდება, მათ შორის პერსპექტივაში არის თქვა, რომ სრულყოფილად ამოქმედდეს ახო თბილისის ახალ ხალხი ყარსის რკინიგზა, რომელიც შეძლებს დღეში 5-7 მილიონ ტონამდე ტვირთის ტრანსპორტირებას. როგორც ასეთი, ასევე თქვა, აქ არის საუბარი თქვა კაბელზე, ანუ რკინიგზა უკვე ფიზიკურად არსებობს, თუმცა მისი სრული დატვირთვა არის აუცილებელი. მეორე მხრივ საუბარია მოქმედი წესებში დგას, ესე იგი ქვია ზღვის სქედზე კაბელის გაყვანის საკითხი შავი ზღვის სქედზე, როდესაც აზერბაიჯანი მის ტერიტორიაზე გამომშვებული ელექტროენერგიის ექსპორტს საქართველოს ტერიტორიის გავლით განახორციელებს შავი ზღვის სქედზე უკვე, ესე იგი შესაბამის ქსელის მეშვეობით, კაბელის მეშვეობით ევროკავშირის ბაზარზე. ესეც მეტად მნიშვნელოვანი ფაქტია, ცალკე თქვა ტრამპის გზას რო ეძახიან, ბუნებრივია, რომ სადაც შესაძლოა შესაძლებელი როცა სამშობლო პროცესს მოეწერება ხელი აზერბაიჯანს და სომხეთს შორის ყოფილი ვაჭრობა ამოქმედება, თუმცა აქ საქართველოს თავშეკარებ მდგომარეობაში ვერ დარჩება, იმიტომ რომ აუცილებელია, რა თქმა უნდა, საქართველოს ნავსადგურების გამოყენება და ასევე აუცილებელია, თქვა და ვიცით, რომ აზერბაიჯანი ასევე აქტიურად მუშაობს ყულევის, ესე იგი ნახო ტერმინალის ფუნქციონირების საკითხში და ოკარი გახლავს საქართველოს ეკონომიკაში ერთ-ერთი მთავარი ინვესტორი.
1: კი ბატონო. ბატონიკა, თქვენ აღნიშნეთ და მე კიდევ ერთხელ გამეორდება ვინაიდან მინდა რომ ამაზე ვისაუბროთ, საინფორმაციო ტურის ფარგლებში ჩვენ ბოლოს საქართველოს აზერბაიჯანის ელჩს გულიევს შევხვდით. აი, რამდენად მნიშვნელოვანია მსგავსი პირდაპირი კომუნიკაცია თქვენ ჟურნალისტებს, საზოგადოებრივ სფეროს წარმომადგენლებსა და დიპლომატებს შორის.
0: რა თქმა უნდა, მეტად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ასე ვთქვა, უფრო მეტად ამ შემთხვევაში უგებთ ერთმანეთს, ხო, თავისთავად, ერთია თქვა რაღაც შესწავლა რაღაც საკითხის, მაგრამ მეორეა თქვა პირადი კონტაქტები, ასთა ურთიერთობა, გაზიარება, თქვა მოსაზრებები, თქვა აზერბაიჯანის პოლიტიკასთან დაკავშირებით, საქართველოს თქვა გასახორციელებელ პოლიტიკასთან დაკავშირებით, ასთა ურთიერთობა, გაზიარება, რა თქმა უნდა, უფრო ასე ვთქვა, იძლევა უფრო ნახევ სურათს, ხო? როგორ ვითარდება თანამშრომლობა დღეს, როგორ შეიძლება გამვითარდეს მომავალში და მაგისტურ დასწავლა არის მეტად მნიშვნელოვანი პირადი კონტაქტები. უნებეთ ამ შესაძლოა რაღაც ეს ოფიციალურ შეხვედრა კი არა, რაღაც მეგობრულ გარემოში შესაძლოა მიმდინარეობს ფართო შეხვედრა და ასაუბრებ აზიარება ხდება უფრო თვათ მეგობრულ გარემოში, სხვა კარ არის, ხო, საუბარი რაღაცო რაღაც ხელშეკრულებას მოეწეროს ხე და რაღაც ოფიციალურ მოლაპარაკებებზე არა საუბარი, მაგრამ ფაქტია რომ თვათ სწორედ ესეთ შეხვედრები, ხო, მითხოთ, როდესაც ერთთან ყავ აზერბაიჯანის ხელისუფლების მიდაპირ წარმომადგენელთან, პირა წარმომადგენელთან გვაქვს საქმე, თავისთავად აღსრულ ხელს კიდევ უფრო მეტად აღმოაჩენს თანამშრომლობას ორ ხელდონეზე.
1: ბატონო, ბატონიკა, საქართველო, აზერბაიჯანი და მთლიანად სამხრეთ კავკასია ერთმანეთთან ძალიან მჭიდროდ არის დაკავშირებული. თქვენი აზრით, როგორ შეიძლება საქართველოსა და აზერბაიჯანის ძლიერი პარტნიორობა იქცეს არამხოლოდ ორმხრივი ურთიერთობების, არამედ მთელი რეგიონის მშვიდობის, სტაბილურობისა და განვითარების დამატებით შესაძლებლობად?
0: რა თქმა უნდა, ეს ისური ფუტკვათ ვეფა ინება და ესე იგი ხელი მოწერა საბოლოო საქართველოს შეთანხმებას აზერბაიჯანსა და სამხედროის ხო ეს მაგათ მიმდინარეობს უკვე მუშაობა საზღვის დემარკაციის საკითხებთან დაკავშირებით, ხო? სამხედრო და აზერბაიჯანის შორის. მოგესწრება და თუ სამხედრო ხელშეკრულებას მოეწერება ხელი ეს საკითხი ჩვენ გამიხედეთ ელჩთან, ხო? ასე ქონდა საუბარი, რაც დაგობები არსებობს და რა პერსპექტივები, ხო? ყველაფერო განხორციელდა, ისე ყველაფერო განხორციელდეს. ამ შემთხვევაში შესაძლებელი რაღაც შეიქმნას თავისუფალ ეკონომიკური ზონა სამ სახელმწიფო საქართველოს, სამხედრო და აზერბაიჯანის შორის, ხო? რაღაცა ეს ბელინუქსის დონეზე, ხო, თუმცა მოთხოვთ გავითარებას, ეკონომიკურ განვითარებას, რა თქმა უნდა, დაჭირდება გარკვეული პერიოდი ძალის ყვევა და ამავდროულად დაშერდა გარდა ამისა, ხო, პრო ასე თქვა რეგიონულ გლობალურ დონეზე, აქ შეიძლება შეგვიძლია გამიხილოთ თუნდაც აი ეს შუა დერეფნის განვითარების პერსპექტივა, ხო, რომელიც გულისხმობს მაგათაც იგივე ჩინეთიდან ტვიფების ტრანსპორტირებას ევროპაში, მათ შორის აზერბაიჯანის და საქართველოს ტერიტორიის გავლით და პირიქით ევროპიდან ჩინეთის მიმართულებით, ხო, ტვირთების ტრანსპორტირებას, მათ შორის ტრანსპორტირება, ესე იგი მოცულობა ტვირთების ტერიტორიაში 4.5 მილიონ ტონას აღემატა. მითუმეტეს რუსეთ-უკრაინის ომის ფონზე, ვიცით რომ ცირდება და საკმაოდ შემცირებულია ჩილოეთის ესე იგი გზის წილი და როლი, ბევრი არიდებს თავს რო თქვა რუსეთ ტერიტორიის ეს რუსეთ ტერიტორიის გამოცხადება, ხო, ტვირთი იქნება ეს თქვათ სახელმწიფო კერძო კომპანია. ამ შემთხვევაში თქვათ შუა დერეფანი და თქვა უნდა გასაკუთრებულ ასე თქვათ მნიშვნელოვან და საინტერესო როლს ასრულებს და ამ შემთხვევაში ესე იგი საქართველოს და აზერბაიჯანის შეიძლება იყოს არა მარტო ესე იგი აქვია თქვათ და მეზობლები და თქვათ პარტნიორები ორმხრივ დონეზე, არამედ შესაძლებელია თანამშრომლობა გავითარდეს ბრავოკრუ დონეზე ქვეყნებთან, რომლებიც აი კონკრეტულ თქვათ ამ სავაჭრო ეკონომიკურ საქმიანობაში როგორც ასეთში არიან ჩართული. გარდა ამისა, თქვა უნდა სხვა პერსპექტივასაც ეხება, ეს არის ურთიერთხაზაჭერა თქვათ საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში. მაგალითად, აზერბაიჯანი მუდმივად უჭერს მხარს საქართველოს, როდესაც თქვათ განიხილება საქართველოს აქტუალური პრობლემა გაეროს გენერალურ ასამბლეის ფარგლებში, რომელიც გულისხმობს ესე იგი ინდივიდუალური გადაადგილების პირთა უფლებას, რომ ისინი დაუბრუნდნენ საკუთარ სახლს, რაც თქმა უნდა აზერბაიჯანი მუდმივად თქვათ ხალხს უჭერს რეზოლუციას, რომელიც საქართველოს ინტერესებს შეესაბამება.
1: ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, ბატონიკა. მე მსმენელ შევახსენებ, პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე იყო ჩვენი სტუმარი. ბატონიკა, დაგემშვიდობებით. გადაცემა დღის თემა დღეს ამით ამოიწურა. დღის აქტუალური თემების მიმოხილვით ხუთშაბათამდე დაგემშვიდობებით. ახალი ამბებით დღის სრულ საათზე შემოგერცდებით რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში დროებით.
2: ყველაზე მთავარი, რაც ხდება დღეს. მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომელიც გავლენას ახდენს თქვენს ცხოვრებაზე. ყველა შეკითხვას, რაც გაინტერესებთ, დავსვამთ აქ, დღის თემაში. საღამოს 7

0: რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
3: IR Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარედა დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმუგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
4: პირველკლასელებსა და მათ მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენისას შეუძლიათ ისარგებლონ TBC-ის ქეშბექის, სრული დაფინანსებისა და უპროცენტო განაწილების სპეციალური შეთავაზებებით. 30%-ამდე ქეშბექი, მაქსიმუმ 60 ლარი, 100% ქეშბექი, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი სახელფასო კლიენტებისთვის და განაწილება 4 თვეზე, ეფექტური 0%. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC-ის ვებგვერდს ან mobile banks.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
6: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
7: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2 წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. ვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 3-ში. დაგვიკავშირდით 595-4988-22. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
8: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
9: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
6: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. IR Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩში.
5: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
6: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03220355555.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
9: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
10: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
8: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
13: 19:35 საქართველოში საღამო მშვიდობის ჩვენ ისევ ერთად ვართ, მე დობო ვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28-წლიანი ისტორიით. დავიდან ასექსირაცხა დროა კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება. დღე 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 24 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, +25 ბათუმში, +26 სოხუმსა და ფოთში, +28 ზუგდიდსა და ქუთაისში. მზიანი ამინდიელი სხვალ ქართლსა და კახეთსაც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 25 გრადუსამდე მატება. ანაორაუდები ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. გორსა და თელავში 29 გრადუსი სითბო იქნება რუსთავში. და ბოლოს მზიანი ამინდი გვალი სხვალ დედაქალაქშიც, პარასკევს საერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში გაუტოლდება პლიუს 29 გრადუსი. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 11 სექტემბრისთვის. ამასობაში ბილბორდის საცხელი ასეულის ისტორია რეფორმირდა. საქმე ისაა, რომ LL English ჰიტმა Choosing Texas, რომელსაც ახლა მოვისმენთ, მორიგი ფენომენალური რეკორდი დაამყარა და ოფიციალურად გადაწერა საკულტო ჰიტ ალბომის ისტორია. სიმღერამ ჩარტის პირველ ადგილზე 21 კვირა ითვალა, რითაც მოხსნა არასადღესასწაულო სიმღერების აბსოლუტური რეკორდი და გადაასწრო ისეთ ჰიტებს, როგორებიცაა Lil Nas X's Old Town Road, Billy Ray Cyrus's მონაწილეობით და Shaboozy's A Bar Song Tipsy. ამ შედეგით Choosing Texas სულ რაღაც ერთი კვირით ჩამორჩება Mariah Carey-ის საშობაო კლასიკას All I Want for Christmas is You, 1959 წლის აგვისტოდან მოყოლებული საკულტო ჰიტ ალბომის ისტორიაში 22 კვირა ყველაზე ხანგრძლივი პერიოდია, რაც კი რომელიმე სიმღერას პირველ პოზიციაზე დაუფიქსირებია. ანალიტიკოსების პროგნოზით მომავალ კვირას LL Langley ამ ისტორიულ მაჩვენებელსაც გაუთანაბრდება, ამასთან ჩარტების ექსპერტები ამ ფენომენს English effect-ს უწოდებენ. აღსანიშნავია, რომ სიმღერამ უპრეცედენტო სტრიმინგისა და რადიო როტაციის წყალობით Billboard-ის მიერ ოფიციალურად მიიღო 2026 წლის ზაფხულის მთავარი სიმღერის სტატუსი. ასევე Choosing Texas პარალელურად ლიდერობს Billboard-ის გლობალურ ჩარტებშიც, რაც ადასტურებს, რომ ტეხასური თემატიკის country hit-მა ამერიკის საზღვრების სრულიად გაარღვია და მსოფლიო მუსიკალური ბაზრის უპირობო ლიდერი გახდა. Just when I...

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
2: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
3: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdilikom.
4: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
5: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
6: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ. გორგიაჯიზე.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
8: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
9: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30

0: დუალიპასთან ახლებით ელტონ ჯონი ფორტუნას საღამოს ეთერში მოიხსენებათ ამ უკანასკნელმა უკანასკნელი ტურნეს Farewell Yellow Brick Road ოფიციალური დასრულებიდან 3 წლის შემდეგ ცოტა ხნის წინ მოულოდნელი განცხადება გააკეთა ცნობილი გახდა რომ მომღერალი მექსიკის დედაქალაქში ორ განსაკუთრებულ შოუს ჩაატარებს კონცერტები მიმდინარე წლის 23 ოქტომბერს მექსიკოში აცტეკაზე შედგება სადაც ჯონი პირველად 34 წლის წინ წარდგა ამასთან ამ ქალაქში ის 14 წლიანი პაუზის შემდეგ იმღერებს აღსანიშნავია რომ თავის დროზე COVID-19 პანდემია ის გამო შემსრულებელს ტურნეს ფარგლებში ლათინ ამერიკაში დაგეგმილი რამდენიმე კონცერტის გაუქმება მოუხდა მომავალი პერფორმანსები კი სწორედ მექსიკელ გულშემატკივრებთან გამოსამშვიდობებლად დაიგეგმა. ცნობისთვის ელტონ ჯონის Farewell Yellow Brick Road მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე შემოსავლიანი ტურნეა, რომელმაც 989 მილიონ დოლარზე მეტი გამოიმუშავა და 6 მილიონზე მეტი ბილეთი გაყიდა. ტურნე, რომელიც 2018 წლის 8 სექტემბერს დაიწყო, 5 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა და ჯამში 330 შოუ მოიცვა ოფიციალურად 2023 წლის 8 ივლისს დასრულდა. ამასობაში სტივ ვანდერმა საკულტო ალბომის Songs in the Key of Life 50 წლის იუბილესთან დაკავშირებით მსოფლიო ტურნე დაანონსა. სიახლის დეტალებს აგიზიარებთ ოდნავ მოგვიანებით. ახლა კი მოვისმინოთ ქართული ჰიტი, როგორც წესი ამ საათის ბოლოსაც კლასიკური მუსიკის ნაწარმოები უკვე 8-ზე კი დაელოდეთ ახალ ამბებს, რომელთაც ნათია კანკია გაგვაცნობს.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეილუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნასა.
3: საღამოშვიდობის 8 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. თბილისის საქალაქო სასამართლოში გაზეთ ასავალ და სავალი ჟურნალისტის დიტო ჩუბინიძის გამოკითხვა მიმდინარეობს ისლაზარა ჯორბენაძის საქმესთან დაკავშირებით. გამოძიების კითხვებს მაგისტრატი მოსამართლის არცენ კალაძოძიშვილის თანდასწრებით უპასუხებს. კონკრეტულად რა ინფორმაციის მიწოდებას აპირებს გამოძიებისთვის ამის შესახებ დიმიტრი ჩუბინიძე მედიასთან არისაუბრა. თქვა მხოლოდ ის, რომ სასამართლოს სიმართლეს ეტყვის მისი თქმით ვრცლად მედიასთან გამოკითხვის შემდეგ ისაუბრებს. ცნობისთვის, საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საპატიმროდან მორიგი წერილი გამოაქვეყნა, რომელშიც სვამს კითხვას, რა გახდა უფლება დამცველი ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების

0: ასევე სასამართლო სეზოში მოძრაობა ჩამწერი მოწყობილობით ქალბატონი მოძრაობდა ჩამწერი მოწყობილობით ქალბატონი, რომელიც სავარაუდოდ ლეკიშვილის კოლეგაა. პროკურორი აცხადებს, რომ აღნიშნული ქმედებები სავარაუდოდ მიზნად ისახავს დაზარალებული მხარეზე უკანონო ემოციურ ზემოქმედებას. ცნობისთვის, მასწავლებელ გიგა ავალიანის გარდაცვალების საქმეზე პროკურატურამ ბრალი კიდევ ორ არასრულწლოვანს, ნია იმნაძესა და ანასტასია ბერუაშვილს, 6 აგვისტოს წაუყენა. იმნაძეს ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 25-17 მუხლის მე-3 ნაწილის ლქვე პუნქტი წარადგინა, რაც ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე და ზიანების წაქეზებას გულისხმობს, რაც 13 წლამდე თვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ანასტასია ბერუაშვილს ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 376 მუხლის მეორე ნაწილით წარუდგენეს, რაც განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობას გულისხმობს. აღნიშნული ქმედება 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას გულისხმობს. საერთო ჯამში საქმეზე დაკავებულია 7 პირი: ალექსანდრე გაბაშვილი, გიორგი რიკაძე, ანინა სყიდაშვილი, დემეტრე ჩიქოვანი, გიორგი მალანიანი, იმნაძე და ანასტასია ბერუაშვილი. მათგან 4 ალექსანდრე გაბაშვილი, გიორგი რიკაძე, ანინა სყიდაშვილი და დემეტრე ჩიქოვანი მსჯავრდებულები არიან. გამოშვება სხვა ამბებით განვაგრძობ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ. საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის მიწვევით პარიზში კოსმოსის საერთაშორისო სამიტში მიიღო მონაწილეობა. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მათივე ცნობით, სამიტის ფარგლებში მიღებულ იქნა 3 დეკლარაცია კოსმოსის უსაფრთხოების საკითხებზე, რომლებსაც საქართველო შეუერთდა. პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის განცხადებით, საქართველო ევროპელ პარტნიორებთან ერთად იქნება ჩართული შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. ევროპის კოსმოსური პროგრამა უნდა გავაძლიეროთ. ამის შესახებ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა პარიზში კოსმოსურ საკითხებზე მიმდინარე საერთაშორისო სამიზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. კოსმოსი ერთადერთ გლობალურ სივრცეს წარმოადგენს, რომელიც არსებული რისკების შესაბამის რეგულაციებს არ ექვემდებარება. ამ გამოწვევებთან გამკლავების მიზნით ერთობლივი მმართველობა აუცილებელი. საფრანგეთს უნიკალური კოსმოსური ისტორია აქვს. აქ კოსმოსური პოლიტიკა ყოველთვის თანამშრომლობაზე იყო დაფუძნებული, განაცხადა მაკრონმა. მისი თქმით, სამიტის ფარგლებში 51-ზე მეტი შეთანხმება გაფორმდება, რომლებიც 20 მილიარდ ევროს ინვესტიციას ითვალისწინებს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ასევე აღნიშნა, რომ ევროპამ კოსმოსში საკუთარი პილოტირებადი ქრენები უნდა განავითაროს. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით ერთ საათში შემოგერთდებით რადიო ფორტუნას ეთერში. დროებით
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. Sandu sa informaciju sam sam. Ahrani MDB, Radio Fortuna Satepši.
2: Musmine Khaverdovani sezoni Shkheradobas Fortuna Satepši. Daj jire zarmatabiz dalga. FM, Asepsi da Cxra.
3: 9:05 წუთია საქართველოში. კლასიკური მუსიკიდან ბოლო დროის ტოპ ჰიტებამდე ეს ფორტუნა ასასია მომნო განწყობის გარანტი 28 წლიანი ისტორიით. დალღიდან 106.9 სტუდიიდან დობო მოგესალმებით უკლობო ყველას, ვინც ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს. FM-ზე სახალმოს სახალ პლეილისტ სტივ ვანდერი გახსნის გრემის 25 გზის ლაურეატი, ლეგენდარული მუსიკოსი, რომელმაც საკულტო ალბომის Songs in the Key of Life გამოსვლიდან 50 წლის იუბილესთან დაკავშირებით მსოფლიო ტურნე და ანონსაც ცნობილი გახდა, რომ ტურნეს დარც მიმდინარე წლის 13 ოქტომბერს ბირმინგემში აიღებს. შემოდგომის განმავლობაში მომღრალი ეწვევა ისეთ დიდ ევროპულ ქალაქებს, როგორებიცაა ასევე პარიზი, კოპენჰაგენი, ოსლო, სტოკჰოლმი, ამსტერდამი და დუბლინი, რის შემდეგაც კვლავ ბრიტანეთს დაუბრუნდება და კონცერტებს ლონდონსა და მანჩესტერში გამართავს. 19 ნოემბრიდან პროექტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადაინაცვლებს, სადაც პერფორმანსები ნიუ-იორკში, ჩიკაგოში, ვაშინგტონსა და დეტროიტში ჩატარდება. ტურნეს გრანდიოზული ფინალი კი 19 დეკემბერს ლოს-ანჯელესში შედგება. უნიკალურია ის ფაქტი, რომ 76 წლის მუსიკოსი ყველა შოუზე 17 ტრეკიან ალბომს თავიდან ბოლომდე ცოცხლად შეასრულებს. კონცერტებზე გაჟღერდება არაერთი უკვდავი ჰიტი, მათ შორის სეზონში ლავლი, რომელსაც ახლა მოვისმენთ, I Wish Serduk და S. მუსიკალური კრიტიკოსები ამ მოვლენას ისტორიულს უწოდებენ, რადგან ამ ალბომმა თავის დროზე Stevie Wonder-ს ეგეთ მესამე გრემი მოუტანა წლის ალბომის ნომინაციაში, გაიყიდა 10 მილიონზე მეტი ასლი და შეყვანილია ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ბიბლიოთეკის ეროვნულ აუდიო ჩანაწერების რეესტრში. 1976 წლის 28 სექტემბერს გამოშვებული ორმაგი ალბომი მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ნამუშევრად აღიარებული. მოვისმინოთ, როგორც შევთანხმდით, Isn't She Lovely, სიმღერა, რომელიც მთლიანად ეძღვნება Stevie Wonder-ის პირველი ქალიშვილის, აიშა მორისის დაბადებას, რომელიც ქვეყანას 1975 წელს მოევლინა.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ეს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცალით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032-2-035555.
5: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყართ ავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
6: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-61.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ

0: სრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-19-77-00.
1: მზად არის შენი Toyota შემოდგომი თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და სიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ჯორჯიო პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: One ticket please. Now, I'm going to see everybody's here. Hey, what's going on, man?

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მეხუთედან მეთორმეტე კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის ორწლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-48-98-22. შექმენით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G. შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
5: ელისო ვირსალაძე და კლასიკური მუსიკის ცენტრი 19-26 სექტემბერს გიწევთ მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალზე თელავში. რადიო პარტნიორი ფორტუნა.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: 20:38 წუთი საქართველოში საღამომშვიდობის მოგზაურობთ ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის ამპაროში დობოსთან ერთად. ეს რადიო ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი დავიდან ასებში, რაც რავიდრე ჰარი სტაილზის შესახებ გესაუბრებით, ვინაიდან არტისტმა მიმდინარე ტურნე 2027 წლამდე გაახანგძლივა. იქამდე თვალი გადავავლოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები 11 სექტემბრისთვის ქვეყნის მასშტაბით.
1: ამინის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
0: ვაშასე როგორც შევთანხმდით, ხო ცნობით ამინდის პროგნოზ ხვალისთვის, დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება. დღე 18 გრადუსამდე გათბება. ჰაერი მესტიაში 24 გრადუსი სითბო იქნება. ოზურგეთში +25, ბათუმში +26, სოხუმსა და ფოთში +28 ზუგდიდსა და ქუთაისში. მზიანი ამინდიელის პარასკევს ქართლსა და კახეთსაც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 25 გრადუსამდე მატება. ნავარაუდები ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 27 გრადუსამდე გათბება. ჰაერი გორსა და თელავში 29 გრადუსი სითბო იქნება რუსთავში. და ბოლოს მზიანი ამინდი გველის ხვალ დედაქალაქშიც. 11 სექტემბერს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში გაუტოლდება +29 გრადუსი. ჰარი სტაილზი უერთდება საღამოს პლეილისტ ფორტუნაზე, რომელმაც, როგორც უკვე აღნიშნე, მსოფლიო ტურნე Together 2027 წლამდე გაახანგძლივა და რამდენიმე საათის წინ ახალი თარიღების გამოაცხადა ბრიტანელმა პოპ ვარსკვლავმა. ოფიციალურად დაადასტურა, რომ დამატებითი 25 შოუთი მომავალ წელს ჩრდილოეთ ამერიკასა და ევროპაში წარდგება. არტისტი მოგახსენებათ ტურნეს ახალი ალბომის Keys All The Time Disco Occasionally მხარდასაჭერად მართავს ამ ფირფიტამ დღის სინათლე ეხლა 6 მარტს და სწორედ ამ დისკის ერთ-ერთ გამოჩენას ultracks movies მე ჩვენ ერთად American Girls გახავთ კომპოზიციის ახალწლება. ტურნეს ახალი ეტაპი 2027 წლის 2 აპრილს ფენიქსში დაიწყება, რის შემდეგაც მომღერალი აწევა დალას, ლოს-ანჯელეს, ტორონტოს, ატლანტასა და ჩიკაგოს. ევროპული ნაწილი ივლისიდან აიღებს სტარტს ბერლინში და მოიცავს ისეთ ქალაქებს, როგორებიცაა პარიზი, მადრიდი, რომი და დუბლინი. ტურნე გრანდიოზულად დასრულდება ლონდონში, სადაც შემსრულებელი უემბლის სტადიონზე სამ ფინალურ კონცერტს გამართავს. სხვადასხვა დანარჩენ კალკევში სტაილზი ორ შოუს ჩაატარებს. ტურნეს განსაკუთრებული ხიბლი გახლავთ ის, რომ თითოეულ ქალაქს გამორჩეული გამხსნელი ეყოლება. ფენიქსში სტაილზის სცენაზე გამოჩენამდე პუბლიკას თინაში, ლოს-ანჯელესში კაილი მინოგი, პარიზში კეროლაინ პოლაჩეკი, ხოლო ლონდონში Tears for Fears გაახურებს. სხვა ქალაქებში შოუებს შეუერთდებიან Face და LSD Sound System. ცნობისთვის, ჰარი სტაილზმა ტურნე Together 16 მაისს დაიწყო. ამჟამად ის ნიუ-იორკის Madison Square Garden-ში 30-დღიან რეზიდენციას მართავს. თავს ტურნეს ლეონდელი კონცერტების ფინალური პერფორმანსი 13 დეკემბერს სიდნეიში შედგება.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdilikom.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
4: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
5: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხარ გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: საღამშვიდობის 9 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ჩვენ ყველაფერი ძალიან კარგად გვესმის და ვცდილობთ ესკალაცია არ მოვახდინოთ, აქედან გამომდინარე არ შევდივართ მათთან დაპირისპირებაში, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ადგილი ექნება მათი მხრიდან სიტუაციის ესკალაციას, რა თქმა უნდა ჩვენ გადავიღებთ და ჩავიწერთ იმის დასამტკიცებლად, რომ ჩვენი მხრიდან რაიმე სახის სიტუაციის ესკალაციას არ ქონია ადგილი ამ შესახებ. ნია იმნაძის ადვოკატმა გიორგი ლეკიშვილმა სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ მომხდარი ინციდენტთან დაკავშირებით განაცხადა. ლეკიშვილმა დღევანდელ ხდომის შემდეგ მომხდარ ინციდენტზე წუხილი გამოთქვა და განაცხადა, რომ დაზარალებული მხარე ნია იმნაძისა და მისი ოჯახის მიმართ აგრესიული ქმედებით გამოირჩევა. მისივე თქმით, ნია იმნაძეს აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეში დანაშაული არ მიუძღვის. მასწავლებელ გიგა ავალიანის მკვლელობის საქმეზე პროკურორის კეთევან სონიძის განცხადებით დღევანდელ ხდომაზე დაცვის მხრიდან არ ერთ პროვოკაციას ჰქონდა ადგილი. კერძოდ, ადვოკატი გიორგი ლეკიშვილი იღებდა ხდომის მიმდინარე

0: იმე დანაშაულის შეუტყობინებლობას გულისხმობს აღნიშნული ქმედება, 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას გულისხმობს. საერთო ჯამში საქმეზე დაკავებულია 7 პირი: ალექსანდრე გაბაშვილი, გიორგი რიკაძე, ანა ნასყიდაშვილი, დემეტრე ჩიქოვანი, გიორგი მალანიანი, აინაძე და ანასტასია ბერუაშვილი. მათგან 4 ალექსანდრე გაბაშვილი, გიორგი რიკაძე, ანა ნასყიდაშვილი და დემეტრე ჩიქოვანი მსჯავრდებულები არიან. განუზობ გამოშვება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა. ცხელკვალზე ჩატარებული საპოლიციო ღონისძიების შედეგად განზრახ მკვლელობის ბრალდებით არასრულწლოვანი პირი დააკავეს. უწყების ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მიმდინარე წლის 10 სექტემბერს თბილისში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ცივი იარაღის გამოყენებით რამდენიმე ჭრილობა მიაყენა არასრულწლოვანს და ადგილიდან მიიმალა მიყენებული დაზიანების შედეგად არასრულწლოვანი შემთხვევის ადგილზევე გარდაიცვალა. სამართალ დამცველებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულში ბრალდებული პირის ხელკვალზე დააკავეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 108 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. რუსეთი უკრაინაში ამერიკული ბიზნესის წინააღმდეგ ტერორს აგრძელებს. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიგა სოციალურ ქსელში წერს: რუსეთმა კიდევ ერთხელ დაარტყა დნეპრში სამოქალაქო დანიშნულების ზესუმზირის ზეთის წარმოებულ ქარხანას, რომელიც ამერიკულ აგრობიზნესის გიგანტ პანჩს ეკუთვნის. როგორც მინიმუმ 2 ადამიანი დაიღუპა, ქარხანამ კი სერიოზული ზიანი მიიღო. ეს არა შემთხვევითობა, არამედ ამერიკული ბიზნესებისა და ეკონომიკური ინტერესების წინააღმდეგ სისტემური ტერორის კამპანიის ნაწილია. ეს მოხდა სუმის რეგიონში კიდევ ერთ ამერიკულ კომპანიაზე თავდასხმიდან სულ რამდენიმე კვირის შემდეგ. ასეთი დარტყმები ხაზს უსვამს უკრაინის საჰაერო თავდაცვის გაძლიერების გადაუდებელ აუცილებლობას და რუსეთის რეჟიმზე ზეწოლის განზრდის აუცილებლობას, რათა ვაიძულოთ მას ომის დასრულება და შინაარსიან დიპლომატია ში ჩართვა, წერს ანდრეი სიბიკა. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბები 1 საათში შევხვდებით ფორტუნას ეთერში პროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა.

10:06 წუთია საქართველოში საღამო მშვიდობის ნელ-ნელა დასასრულისკენ მიიწევს დღეისთვის ჩვენი ურთიერთობისთვის გათვლილი დრო, თუმცა ვიდრე ერთად ვართ, რა თქმა უნდა ვაგრძელებთ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, გახლავართდობოთ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28-წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი ტალღიდან 106-9. ჩაკახანისა და Snoop Dogg-ის კოლაბორაცია მოვისმინოთ, ეს კი იმ ფონზე, როცა ორივე არტისტი შესახებ მინდა მოგაწოდოთ სიახლე და ვიწყოთ ტრეკით Boogies in My Soul, რომელსაც ახლა მოვისმენთ. ეს გახლავთ ენერგიული საცეკვაო ჩანაწერი, რომისთვისაც ფანკისა და rhythm and blues-ის ლეგენდა და საკულტო რეპერი პირველად გაერთიანდნენ. 19 ივნის გამოვიდა სადღესასწაულო და პოზიტიური მუხტით დახუნძლული ჩანაწერი დღის სინათლეზე და იქ საკიდეს ლეონელ ზაფხულის ერთ-ერთ მთავარ ჰიტად. ეს კომპოზიცია შევა ჩაკახანის 13 სტუდიურ ალბომში ჩაგზილა, რომლის რელიზი შედგება 18 სექტემბერს და როგორც ცნობილია ფირფიტაში მოვისმენთ ასევე ლენი კრავიცთან და სიასთან კოლაბორაციას. აქვე მინდა გითხრათ, რომ რამდენიმე წუთის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომლის თანახმად Snoop Dogg-ი MTV-ს მუსიკალური ვიდეოების 53 დაჯილდოებას გაუძღვება. სიახლე სოციალურ ქსელში სპეციალური კოსმოსური თემატიკის ანონსით გავრცელდა, რაც ბუნებრივია ხაზს უსვამს დაჯილდოების მთავარ სიმბოლოს, კოსმონავტის სკულპტურას. როგორც უკვე ნირვანაზე საუბრისას გითხარით, 27 სექტემბერს ჩატარდება MTV Video Music Awards. ნირვანას კი გადაეცემა სპეციალური პრემია Michael Jackson-ის ახლობის ვიდეო ავანგარდის ჯილდო, თუმცა ამ თემის დეტალებს მოდი უკვე ვისაც გამოგჩათ, თავად ჩაეწიეთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna.gz. ბუნებრივია, MTV Video Music Awards-ის ორგანიზატორები წელსაც განსაკუთრებულ შოუსა და ვარსკვლავურ გამოსვლებს გუპირდებიან, რასაც Snoop Dogg-ის საფერმო იუმორი და ენერგია კიდე უფრო საინტერესოს გახდის. ამასთან გახსენებთ, რომ Snoop Dogg-ის შესახებ სულ მალე ბიოგრაფიულ ფილმს ვიხილავთ.

Universal Pictures აწარმოებს პროექტს, რომელიც ეკრანებზე გამოჩნდება მომავალი წლის ზაფხულში. უკვე ცნობილია იმ სახიობთა ვინაობა, თუ ვინ შეასრულებენ მთავარ როლებს ბიოპიკში. ბიოპიკის ახალწოდება კი გახლავთ, ცნობდა ის 6 აგვისტოსი გამოჩნდება ეკრანებზე. რეპის ლეგენდას, Netflix-ის პოპულარული სერიალის Outer Banks ვარსკვლავი ჯონეთან დევისი განასახიერებს. ბიოპიკს იღებს კრეიგ ბრუერი, რომელიც ცნობილია კინოსურათებით Hustle and Flow და Dolmate is my name. როგორც ვიცით, კინოსურათი მოგვითხრობს Snoop Dogg-ის ცხოვრებისა და კარიერის შესახებ ყველაზე სრულყოფილ სურათზე, რაც კი აქამდე მაყურებლისთვის თუ მსმენელისთვის უცნობი იყო და ახლა უკვე ამ ყველაფერს ფარდას აიხდება. მოგვითხრობთ Boogies in My Soul, ახლა ეს უთებში კი სხვა არაერთი ის ჰიტი, რომლებიც გვესიამოვნება.

0: შავა.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-63. Detalebi Facebook-gwerdze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩში.
2: IR Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
3: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
4: 5 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის TBC's Back to School შეთავაზებები იმოქმედებს. წიგნები, საკანცელარიო ნივთები, აქსესუარები, პარფიუმერია, ტექნიკა. პარტნიორ ობიექტებში მოსწავლეებს და სტუდენტებს შეუძლიათ დაიბრუნონ 40%-ამდე ქეშბექი. თითოეულში მაქსიმუმ 150 ლარის ოდენობით. შეთავაზების დეტალები სანახავად ეწვიეთ TBC's Webwords ან Mobile Banks.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები, უ ლიმიტოდ, აკრი

0: ფიფე, ფიფკი 220, ფიფკი 56 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტე სერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმეტიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdilikom.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
6: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენის ვარ.
7: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
8: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჭახე.
9: ეყო პატირი.
10: წარმატებები.
11: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
12: მას ვერც კი ვხედავთ.
13: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია.
14: ფილმში Spider-Man. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: Jennifer Lopez Fortuna საღამოს ეთერში სიმღერით In the Morning, რომელიც გახლავთ რიტმული და ემოციური საცეკვაო ტრეკი, კომპოზიცია ურთიერთობებში სტაბილურობასა და საკუთარი თავის ფასის შეგნებას ეხება. 21 საათი 37 წუთი საქართველოში, დრო მოვიდა დღეისთვის ბოლოჯერ გადავალთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ თუ როგორი ამინდია ნავარაუდები ხვალის თუ ის ქვეყნის მასშტაბით.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
0: შასე ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება დღე. 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 24 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლიუს 25 ბათუმში, პლიუს 26 სოხუმსა და ფოთში, პლიუს 28 ზუგდიდსა და ქუთაისში. მზიანი ამინდია ნავარაუდები პარასკევისთვის ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 25 გრადუსამდე მატებას პროგნოზირებენ. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 27 გრადუსი სითბო იქნება, გორსა და თელავში, რუსთავში ჰაერი 29.

გრადუსამდე გაქცევა და ბოლოს დედაქალაქში ზმზიანი ამინდი გველი ზღვალ 11 სექტემბერს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თვალში გაუტოლდება პლუს 29 გრადუს. ამრიგად საღამოს პლეილისტ ფორტუნაზე შემოვერცდება შაკირა ვაიკლეფ შანის თანხლებით თუ ალეხანდრო სანსის. მოდი ამას მას შემდეგ გადავწყვეტ, ვიდრე გაგიზიარებთ იმ სიახლეს, რომელიც კოლუმბიელ სუპერვარს კლავს უკავშირდება. საქმე ისაა, რომ შაკირამ მალუმასთან ერთად ინტერნეტში ნამდვილი ფურორი მოახდინა, ვინაიდან 8 წლიანი პაუზის შემდეგ მომღერლებმა ახალი ერთობლივი სინგლი აგუა დაანონსეს, რომელიც 17 სექტემბერს გამოვა. არტისტებმა სოციალურ ქსელებში სიმღერის ოფიციალური პოსტერის გააზიარეს, სადაც ორივე თეთრ სამუცში გამოწყობილი მალუმას მიერ TikTok-ზე გავრცელებული პირველი მოსკაური ტიზერით კი ირკვევა, რომ აგუა ენერგიული ლათინური რიტმებისა და ბაჩატას ელემენტების ნაზავი იქნება. ცნობისთვის ეს ვარსკვლავური წყლის რიგით მეოთხე ერთობლივი ნამუშევარია, მათ ანგარიშია არერთი გლობალური ჰიტი, რომელთაგან ბოლო თარიღდება 2018 წლით და სწორედ ეს აღნიშნავს იმ ფაქტს, რომ 8 წლიანი პაუზის შემდეგ შაკირა და მალუმა ახალი ერთობლივი ტრეკით უბრუნდებიან მუსიკალურ სამყაროს.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესყი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 99-99. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება. შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილიჯი.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე. ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032 2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

საღამოშვიდობის 10 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ჩვენ ყველაფერი ძალიან კარგად გვესმის და ვცდილობთ ესკალაცია არ მოახდინოთ. აქედან გამომდინარე არ შევდივართ მათთან დაპირისპირებაში, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ადგილი ექნება მათი მხრიდან სიტუაციის ესკალაციას, რა თქმა უნდა ჩვენ გადავიღებთ და ჩავიწერთ იმის დასამტკიცებლად, რომ ჩვენი მხრიდან რაიმე სახის სიტუაციის ესკალაციას არ ქონია ადგილი. ამის შესახებ ნიაიმნაძის ადვოკატმა გიორგი ლეკიშვილმა სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით განაცხადა. ლეკიშვილმა დღევანდელი ხდომის შემდეგ მომხდარ ინციდენტზე წუხილი გამოთქვა და განაცხადა, რომ დაზარალებული მხარე ნიაიმნაძისა და მისი ოჯახის მიმართ აგრესიული ქმედებით გამოირჩევა. მისივე თქმით, ნიაიმნაძეს აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეში დანაშაული არ მიუძღვის. მასწავლებელ გიგა ავალიანის მკვლელობის საქმეზე პროკურორის ქეთევან სონიძის განცხადებით დღევანდელ სხდომაზე დაცვის მხრიდან არაერთ პროვოკაციას ჰქონდა ადგილი. კერძოდ, ადვოკატი გიორგი ლეკიშვილი იღებდა სხდომის მიმდინარეობას, ასევე სასამართლოს ეზოში მოძრაობდა ჩამწერი მოწყობილობით ქალბატონი, რომელიც სავარაუდოდ გიორგი ლეკიშვილის კოლეგაა. პროკურორი აცხადებს, რომ აღნიშნული ქმედებები სავარაუდოდ მიზნად ისახავს დაზარალებულ მხარეზე უკანონო ემოციურ ზემოქმედებას. ცნობისთვის, მასწავლებელ გიგა ავალიანის გარდაცვალების საქმეზე პროკურატურამ ბრალი კიდევ ორ არასრულწლოვანს, ნია იმნაძესა და ანასტასია ბერუაშვილს 6 აგვისტოს წაუყენა იმნაძეს ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 25-17 მუხლის მესამე ნაწილის ელქვე პუნქტი წარადგინა, რაც ჯგუფურა ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების წაქეზებას გულისხმობს, რაც 13 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ანასტასია ბერუაშვილს ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 376 მუხლის მეორე ნაწილი წარუდგინეს, რაც განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობას გულისხმობს, აღნიშნული ქმედება 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას გულისხმობს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ცხელკვალზე ჩატარებული საპოლიციო ღონისძიებების შედეგად განზრახ მკვლელობის ბრალდებით არასრულწლოვანი პირი დააკავეს. უცხოების ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მიმდინარე წლის 10 სექტემბერს თბილისში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ცივი იარაღის გამოყენებით რამდენიმე ჭრილობა მიაყენა არასრულწლოვანს და ადგილიდან მიიმალა. მიყენებული დაზიანებების შედეგად არასრულწლოვანი შემთხვევის ადგილზევე გარდაიცვალა. სამართალდამცველებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და გამოძიება მოქმედებების შედეგად დანაშაულში ბრალდებული პირი ცხელკვალზე დააკავეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 108 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 15

0: საჰაერო თავდაცვის გაძლიერების გადაუდებელ აუცილებლობას და რუსეთის რეჟიმზე ზეწოლის გაზრდის აუცილებლობას, რათა ვაიძულოთ მას ომის დასრულება და შინაარსიან დიპლომატიაში ჩართვა, წერს ანდრეი სიპიკა სოციალურ ქსელში. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით დღეს ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობს ხვალდილის 9:00-დან განაახლებს. მშვიდობი აღამეს გისურვებთ ნახვამდის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა. FM 106.9.

სადაც ოქროს ჰიტები ოქროსფერ შემოდგომას ხვდება. რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: იკრება.
1: სანამ ხვები ეძებენ, შენ უკვე ტალღაზე ხარ. წარმატების ტალღაზე.
2: FM 106.9.
1: Радио Портуна.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Air Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით, მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-80-16.
2: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
5: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: წელიწადის ყველა დროს თავისი მელოდია აქვს. შეივსე შემოდგომის დღეები ფორტუნას პლეილისტით. 6:09.
1: შემოდგომის დღეები ფორტუნაზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
3: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-2-06-00-61.
4: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ, მე სპაიდერმენის ვარ.
5: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
6: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
7: ეყო პატირი.
8: წარმატებები.
9: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
10: მას ვერც კი ვხედავთ.
11: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალ 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

შვებულება დამთავრდა, ან იქნება ახლა გეგმამ დასვენებას. ნებისმიერ შემთხვევაში მუსიკა გჭირდება. მუსიკა, რომელიც გიყვარს. ფორტუნა 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ცოტა მზე, ცოტა ქარი და ფორტუნას პლეილისტი. ასე იწყება ნამდვილი შემოდგომა. დარჩი წარმატების დალხაზე. ასეფსი და ცხრა.
1: Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

señoritas. Ay, aquí. Wow.